Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I 2 år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Dette Radio Bø.
3: Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: you.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mitja Balto på Laterna, Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Du lytter nå.

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Bø.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, med Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, så säger vi hej och välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Plutselig så var det blitt fredag, och den speciella dato idag 8. maj 2026. Strax 7 minuter över 11 så är det Ted Ivar Paulsen och Emily Horn som är klar här i förmiddagsstudio. Ja, datoen är alltså 8 maj. Det är frigöringsdagen och vi ska komma tillbaka till det lite senare. I de här två timmarna så ska du bland annat få höra att runt 400 barn lever under fattigdomsgränsen i Narvik. Och det vill NAV och barnehagen gör något med. Ska också få höra att fylkesrådet i Nordland ger 200 000 kronor i tillskudd till matcentralen Nord-Norge för att etablera fler utleveringsplatser i fylket. Denne uka markerer den lille bedriften Alveland i bygda Dverberg at det er 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe. Denne multesåpen har vært en døråpner for Alveland. Og det betyr at Alveland de inviterer til feiring over 3 dager. Og så må vi selvfølgelig innom cupfinalen i hovedstaden i helga. Ja da, Bodø-Glimt, de møter jo Brann i cupfinalen i morgen. Det mange som ser fram til det. Og vi skal ta en telefon til en kar som gleder seg til å sette seg på flyet i ettermiddag og skal til Oslo og få med seg cupfinalen Bodø-Glimt-Brann. Vi skal også ha litt konkurranse. Den kommer på lufta sånn etter hvert, men vi har laget konkurransen, og den er lagt ut akkurat for noen få minutter siden på Facebook-siden til Radio Bø. Det 18 bokstaver i dag, men tenk nok ikke så hardt på det, for vi har funnet ut at den skal være grei å ta. Ikke sånn vanskelighetsgrad 10 akkurat, selv om det 18 bokstaver. Ta en liten titt på de vi har lagt inn ut altså på Facebook-siden til Radio Bø, dagens bokstavsuppe. Og hintet, det er beskytte mot økonomisk tap. Beskytte mot økonomisk tap. Jeg tror ikke den der skal være verdens vanskeligste. Så hi dere med, folkens. Politiet i Narvik rykket i går ettermiddag ut etter melding om en person som gikk med et våpenetui i området rundt universitetet. Da politiet kom i kontakt med personen, så visste det seg at det dreit seg om et airsoft-gevær som skulle brukes på et arrangement. Politiet de opplyser at saken ikke førte til videre oppfølging. Utrykningspolitiet gjennomført fredag formiddagen ruskontroll ved Badebukta i Vågan. Totalt ble 110 førere kontrollert, og kontrollen resulterte ikke i noen reaksjoner, meld politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris i ettermiddag, dreiende til østlig periodevis, liten kuling utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, og så er det snø i høyden. Fra i formiddag lett skyet oppholdsvær, først i sør. Troms får sør- og sørvest bris, i kveld dreiende østlig. Det blir frisk bris i utsatte fjellstrøk. Det blir skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. I kveld lett skyet oppholdsvær. I morgen lørdag så skal Nordland få sørlig frisk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen, om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende og regn, overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Og så har vi Troms i morgen lørdag, som får sørøstlig bris, liten kuling utsatte plasser i nord, om ettermiddagen dreiende til sørlig bris, fresk bris på kysten i sør, lett skyet oppholdsvær, tilskyende fra om morgenen. Og fra ettermiddagen så er det ventet regn i sørlige del av Troms. Ja, det blir altså en bedring utover dagen i dag, men så ja, er det litt mer sånn grått og vått i morgen på lørdag. så har vi hentet inn temperaturer. Klokka 11 i dag, Andenes 6 grader, Bø i Vesterålen 7. Vi har Evenes Lufthavn og Narvik med 9 grader, Stokmarknes Lufthavn 6, Sortland 7, Rotvær, Lødingen 6 grader, Solvær Lufthavn Helle 7, Leknes Lufthavn 8, Myre i Øksnes, der også 8 grader, og så har vi Hamarøy Innhavet med 9 grader. Ja, så Evenes Lufthavn og Narvik og Innhavet, der er det oppi 9 grader. Ikke ennå to siffre som jeg gleder meg til å kunne melde, men kanskje det kommer i neste uke. Hvem vet?
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: 17,5 minutt over 11 på formiddagen i Radio Bø. Coldplay med Feels Like Falling In Love.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal litt ut I trafikken og oppdatere dere litt på en del veiarbeid. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på E10 ved Austre Kanstad I Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen I Sortland. Bilister må regne med ventetid på opp til 30 minutter I begge retninger. Arbeidet forventet ferdig 9. mai klokka 23.00. Og så har vi gamle E6 ved Forhogmyra I Hammarøy som stengt I begge retninger som følge av steinsprang. Veien ble stengt den 2. mai, og det foreløpig estimert at det vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative rute. Så skal vi ta oss en tur til Værøy. Vi har fylkesvei 75-88 mellom Gongseskare og Sponga på Værøy, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom 07.00 og 19.00 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, og det mellom klokka 11 og 11.45, og mellom klokka 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19. Det var altså Værøy og Fylkesvei 75-88. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad I Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen I Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter I begge retninger. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva I Bø. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 08.00 og 16.00 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var trafikken I denne omgang. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten? Ja, du kanskje ute på veien, og skulle det dukke opp noe, så tips oss på 76 11 40 50, eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: fikk ifra han godeste FR David. Han ga jo ut en LP, men det var The Word som ble den store hitten. En sånn, hva det heter, One Hit Wonder. Ikke det det heter? Og nå skal det her i Radio Bøs formiddagssending handle litt om barn i Narvik som lever under fattigdomsgrensa. Emily Horn, du kommet i studio, du har mer om den saken.
1: Rundt 400 barn i Narvik lever under fattigdomsgrensa. Nå går NAV og barnehagene sammen for å prøve å fange opp familier tidligere, før de økonomiske problemene vokser seg for store. Gjennom prosjektet Levekårsbevisste barnehager håper de å bryte skam, tabu og utenforskap allerede fra barna er små. Gjeldsrådgiver i NAV Narvik, Petter Rønning, er en av dem som står bak initiativet, og han mener konsekvensene kan være langt større enn de mange tror. Ja, Petter, hva tenkte du første gang du så tallene på hvor mange barn som faktisk lever i økonomisk utenforskap?
2: Man føler jo egentlig bare på at det er trist at det skal være sånn i Norge. For at vi er jo et rikt land som vi alle kjenner til, og når man leser tall og statistikk, så ser man kanskje på om ting går bedre, eller om ting blir verre. Men det er jo først når man egentlig tenker over hva tallene betyr, at man virkelig tar det inn og begynner å tenke på hva man kan gjøre for å endre på ting. Jeg bruker jo alltid å tenke at sånn, at ting kunne ha vært meg, eller det kunne ha vært mine barn, og da får man på en måte det rette perspektivet på ting.
1: Tror du at det er mange, når de ser statistikken, at de tenker bare tall, de tenker ikke at det bak hvert et tall så er det faktisk et menneske?
2: Ja, jeg tror nok mange tenker at det er lav inntekt. Ja, så er det gjerne om det blir flere eller færre, og ja, det er jo synd, eller det er bra, men jeg tror ikke før man på en måte ser for seg hvordan det virkelig er, at man tar det inn over seg da.
1: Og hva gjør økonomisk stress med barns psykiske helse og trygghetsfølelse, Petter?
2: Ja, det er jo et veldig stort og viktig spørsmål. Jeg tror nok at ungene kjenner på foreldrene sine problemer tidligere enn man tror. For at man klarer ikke å være mamma eller pappa sånn som man ønsker når det er angst og depresjon og søvnmangel som preger livet da, og dagene. Men samtidig er det jo mange barnefamilier som bor trangt, og det påvirker jo også oppvekstvilkårene. Der søsken har deler rom, man har ikke rom for å gjøre lekse og ha venner på besøk. Og det er kanskje den gruppa som har det mest alvorlige, det er de som bor trangt og leie, og samtidig har lav inntekt. For da har man så dårlige utgangspunkt for gode oppvekstvilkår da.
1: Men nå har jo du vært med på å starte et nytt prosjekt, Levekårsbevisste barnehage. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det handler om tidlig innsats, rett og slett. Og det har jo vært tanken hele veien, at man ser ting allerede i barnehagen, og man kunne kanskje ha hjulpet tidlig. Og jeg mener jo det at kanskje man må så tidlig inn som at når folk blir gravid, så får de lov til å snakke om hvordan det skal bli om økonomi og bolig og sånn her. Men vi startet nå med barnehagene, og det var nå et initiativ fra sektorleder etter en konferanse som vi hadde i fjor, som heter Sammen om barna. Vi skal ikke bare ha helsefremmende barnehager i Narvik kommune, vi skal ha også levekårsbevisste barnehager. Og det rett og slett handler om å anerkjenne at økonomi og bolig er bærebjelka for våres levekår. Så vi har kunnskap om hvordan økonomiske forhold og boligforhold påvirker oppveksten, og vi har kunnskap om at det går i generasjoner, utdanning, helse, gjeldsproblematikk, mulighetene for arbeid, alt det her går i arv. Sånn at vi har kunnskapen, og nå skal vi også prøve å sette det ut i livet. Så når vi kommuner vet hvordan det er, så må vi prøve å gjøre noe med det. Og det er jeg veldig glad for at vi er i gang med nå.
1: Og så hva håper du å få til med dette prosjektet på lang sikt?

0: I wanna dance with somebody who loves me. Her er en versjon Whitney Houston sammen med Callum Scott I formiddagen på Radio Bø. Straks 6 minutter over 11:30 vi skal inn I studio til ho Emily, studio 2.
1: Halla Ted.
0: Halla.
1: Halla.
0: Ser vi på en fredag?
1: Ja.
0: 8. mai I dag, det en spesiell dato. Ja,
1: det en veldig spesiell dato. Det jo frigjøringsdagen våres, og så det veterandagen.
0: Mm.
1: Så det en litt sånn tung dag, tenker jeg.
0: Markering.
1: Markering, ja.
0: Ja. Du skal innom det nå?
1: Jeg skal innom det. Fredag 8. mai. Det vår I Norge, og lyset tilbake etter mørketiden. Men I 1945 var det ikke bare årstidene som var I endring. Etter 5 lange år med krig og okkupasjon kom beskjeden som skulle forandre alt. Norge var fritt. Nyhetene nådde raskt de største byene sørpå, men I Nord-Norge var situasjonen mer sammensatt. Her hadde krigen satt dypere spor enn mange andre steder I landet. Bare måneder tidligere, høsten 1944, hadde tyske styrker trukket seg tilbake gjennom Finnmark og Nord-Troms og etterlatt seg en brent jord. Hus, bygder og infrastruktur ble ødelagt. Tusenvis av mennesker ble tvangsevakuert sørover, mens noen gjemte seg og overlevde vinteren I fjell og fjorder. Da frigjøringsbudskapet kom 8. mai, var det ikke bare jubel, det var også en tung påminnelse om alt som var tapt. Likevel, gleden var ekte. Også I nord ble flagg hentet frem, folk som hadde levd I usikkerhet og frykt kunne endelig puste ut. I kystsamfunn, I fiskevær og små bygder samlet folk seg, delte nyheten og tok inn over seg det som hadde skjedd. For mange var det også en stille feiring, ikke nødvendigvis store folkemengder I gate, men sterke øyeblikk. Et flagg som heises, en klem mellom naboer, en lettelse som setter seg I kroppen. I Nord-Norge tok det også en tid før alt føltes normalt igjen. Gjenoppbyggingen skulle bli lang og krevende, folk skulle hjem igjen, hus skulle bygges opp og livet skulle startes på nytt. Likevel sto én ting fast, friheten var tilbake. I dag markerer vi 8. mai som frigjøringsdagen og som veterandagen. Vi hedrer de som kjempet under krigen, men også de som senere har deltatt I internasjonale operasjoner for Norge. Men kanskje spesielt I nord minner denne dagen oss om noe mer, hvor sårbart et samfunn kan være, og hvor viktig det å ta vare på både friheten og hverandre. Når flagget heises 8. mai, det ikke bare et symbol på en historisk seier, det også en stille takk til de som holdt ut, til de som mistet alt, og til de som var med på å gi landet tilbake til sin frihet.

0: Ja, en kjent og kjær låt ifrån Jahn Teigen, det vakreste som finns. Igår så blev det jo kjent at en kinesisk borger pågrepet for medvirkning til försök på grov etterretningsvirksomhet. Eiendomsmegler Møysalen og Partners bekreftet at de har vært i kontakt med PST etter salget av en eiendom på Andøya til et Singapore-eid selskap tidligere i år. Vi har vært i kontakt med PST på grunn av at det er mange henvendelser fra pressen. Beskjeden fra PST er at vi ikke kan uttale oss om saken, vi er å anse som vittner. Og inntil at vi er formelt avhørt, kan vi ikke snakke med media. Det sier daglig leder Ole T. Albrigtsen til NRK. Og det var altså i går bekjent at en kinesiske borger er pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kvinner det er snakk om fremstilles for varetektsfengsling i dag. Så skal det handle om matsentralen som får 200 000 kroner fra fylkesrådet. Med oss nu direkte så har vi fylkesrådsleder i Nordland, hun Marianne Dobak Kvensjø. God formiddag til deg, Marianne.
1: God formiddag.
0: Matsentralen får 200 000 kroner fra fylkesrådet. Si litt om hva dette handler om.
1: Det handler jo om at vi vet at det er mange som sliter med å få økonomien til å strekke til. Og i går så gikk jo renta opp, og det er nok mange som fremover også vil oppleve at det er trangt om økonomien. Og så er det jo å se på hvordan vi også kan bidra til å gi litt mer trygghet i økonomien. Og så handler det jo om noe så grunnleggende at man har nok mat på bordet. Og så har man jo en matsentral i Nord-Norge, som er en av åtte nasjonalt, som henter overskuddsmat fra grossister og produsenter og fordeler det videre til organisasjoner og frivillige rundt i landsdelen. Og så har de et økt trykk fra Nordland, hvor man ønsker å etablere nye matsentraler, og det ønsker vi å bidra til.
0: Hvor langt kommer man med 200 000 kroner?
1: Nå handler det jo om å få på plass system og avtaler og finne ut av sånn at vi konkret får oppstart av matsentraler. Og så er det et, når man får det, så er det jo et godt system som matsentralen har på å fordele mat ut til disse matsentralene, hvor da disse frivillige organisasjonene deler det videre til personer som har behov for det.
0: Og det er vel kommet mye henvendelser nå, har jeg forstått, fra... Ja, henvendelser både fra Narvik, Leknes og Stokmarknes.
1: De har i hvert fall vært konkret i kontakt både med matsentralen om har aktører som står klar til å kunne bidra. Og så vet vi også at det er andre steder som det vil være aktuelt. Vi har Morsjøen, flere steder på Helgeland, men dette også kan være aktuelt. Sånn at nå har vi bedt matsentralen om å se på hvor kan vi få dette til i Nordland, og hvor er det man kan bistå. Og så er det aller viktigste at man får det opp sånn at det gir den tryggheten til de som trenger det.
0: Og det handler altså om noe så grunnleggende som å ha nok mat på bordet. 200 000 kroner fra fylkesrådet, kan det være aktuelt å bevilge mer senere?
1: Det må vi jo se på, det kan det nok. Nå tenker jeg det viktigste for oss nå er jo å bidra med det vi kan, så fort vi kan. Nå kom som sagt, fikk vi renteøkningen i går, vi vet at det er et stort behov for å få dette på plass, og da ønsker vi også at vi kommer fort i gang. Sånn at da er vi veldig fornøyde med at vi kan gi dette tilskuddet.
0: Det er i hvert fall et stort lokalt engasjement å få på plass ordninger flere plasser i Nordland. Tusen takk for at du var med oss, fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre. Og så, ja, vi sier takk for at du var med, og god helg til deg.
1: God helg.

0: Ja, det var kjente toner Long Train Running, Doobie Brothers, her i innspilling sammen med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill faktisk der. Jeg tror det på tide å komme oss i gang her på lufta med konkurransen.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og i går så var det vel hundevalpa som var løsningsordet.
2: Stemmer det, Ted. Mm-hmm. Helt korrekt.
0: Men nå er det nye muligheter. Det er fredag.
2: Ja.
0: Hva har du pønsket ut i dag?
2: Jeg har pønsket ut et ord på 18 bokstaver, men som folk sier, det har vært veldig lett i dag. Så folk må ikke bli fortvilet når de hører 18 bokstaver.
0: Mm. Så tilbakemeldingen er at dette er... Ille bra.
2: Ja, ille bra, i hvert fall når hintet kommer.
0: Sånn dere sier, for jeg så dialekten.
2: Ja, ille bra, vet
0: ille
2: du.
0: Ille bra.
2: Ja. Nei, du må si ille bra, vet du.
0: Ille bra, vet du.
2: Ja, der har
0: ille
2: vi den.
0: Ille bra, vet du. Fikk jeg rett sjung på det.
2: Ja. Ja, ordet er i alle fall på 18 bokstaver, og jeg tar det fonetisk, og da starter jeg med G for golf, P for papa, F for foxtrot, N for november, A for alfa, O for Oscar, I for India, K for Kilo, R for Romeo, S for Sierra, E for Echo, S for Sierra, R for Romeo, K for Kilo, I for India, S for Sierra, L for Lima og S for Sierra.
0: Ja, det ordner seg.
2: Det ordner seg. Ja. Ordner seg alltid i Fredrikstad.
0: Hør du hvor jeg er på? Står der og øver på Østfold-dialekten?
2: Jeg synes du er flink.
0: Fått det før meg.
2: Ja, det er bra.
0: Ok, da skal jeg prøve å gå gjennom de her 18 bokstavene. Hvordan vil du ha de?
2: Ta det akkurat sånn som du vil.
0: Ja, da tror jeg vi holder oss til jentenavn denne gangen. Og da starter vi med G, Gøril, P, Petra, F, Fredrikke, N, Nina, A, Anne, O, Oline, I, Ine, K, Karoline, R, Ragnhild, S, Silje, E, Eline, S, Silje, R, Rikke, K, Karoline, I, Ine, og så er det S, Silje igjen, og så kommer det en L, Lena, og tror du ikke det var en S, Silje, igjen?
2: Det stemmer, og når de har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan de ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er en gavekort på 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes etterpå og er en pakke med flakslodd. Du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er beskytte mot økonomiske tap. Beskytte mot økonomiske tap. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. 18 bokstaver, ikke bli redd for at det er så mange.
2: Nei, nei, nei.
0: Trenger ikke bety at det er verdens vanskeligste.
2: Overhovedet ikke.
0: Ok, men Emily, da skal du få ta mer telefoner og sjekke tekstmeldingen til kvart over.
2: Stemmer.
0: Veldig bra. 7611 4050, der er Emily klar. Løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms hvis du foretrekker det til 4145 4050. Og husk på at du finner konkurransen på Facebook-siden til Radiobø.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Ja, då har vi fått en frisk start på timme 2 i förmiddagsstudio Dire Straits Walk of Life. Ted och Emily, vi är på besök i din radio fram till klockan 13.
1: Været sponsors av Prix i Løddingen, Furoria och Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland sørlig fresk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen, om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende og regn, overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Skal vi se, det var faktisk lørdagsværet. Vi må ta fredagen først. I dag blir det skiftende bris i ettermiddag, dreiende til østlig periodevis. Liten kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. Fra i formiddag lett skyet oppholdsvær, først i sør. Troms i dag, sør og sørvest bris, i kveld dreiende østlig. Fresk bris i utsatte fjellstrøk. Skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. I kveld lett skyet oppholdsvær. Det skal bli lettere skydekke altså utover dagen. Lett skyet oppholdsvær først i sør i Nordland, og også lett skyet oppholdsvær etter hvert i Troms. Men så var det da i morgen lørdag. Da blir det litt mer ruskevær. Sørlig fresk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen. Om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende og regn. Overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Troms på lørdag, sørøstlig bris til liten kuling utsatte plasser i nord. Om ettermiddagen dreiende til sørlig bris, fresk bris på kysten i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær, tilskyende fra morgenen, fra ettermiddagen regn i sør. Temperaturen klokka 11 i dag, Andenes 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 9, Narvik også 9 grader, Stokmarknes lufthavn 6, Sortland 7, Rotvær i Løddingen 6, Solvær lufthavn Helle 7 grader, Leknes lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 9 grader og Myre i Øksnes 8 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på gamle E6 ved Forhogmyra i Hammarøy så er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Denne veien er blitt stengt 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative rute. Fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7.19 fram til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Men så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og mellom klokka 14.45 og 15.30. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad i Løddingen og på Riksvei 85 ved Sigerfjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opptil 30 minutter i begge retninger. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 820 mellom Høgmyrene og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 fram til 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Har du noe mail fra trafikken der ute, tips oss på 76 11 40 50, eller du kan sende inn det som skjer der ute i trafikken på en sms til oss, og da bruker du 41 45 40 50.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring vores døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Kaisers Orkestra og Hjerteknuser her i Radio Bø. Der vi nå skal minne om det som skjer på Radio Bø på en, ja, en mandag.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, husk å få med deg Radio Bingo en førstkommende mandag. 100 000 i lykketallspotten ligger der og venter bestandig på en ny vinner. Vi har delt ut to lykketallspotter så langt i 2026. Nye muligheter altså nå på mandag som kommer.

0: Superlåt på en fredag fra Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama her I Radio Bø. Denne uka så markerer den lille bedriften Alveland I bygda Dværberg at det 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe. Og vi litt spent på om feiringen av dette I gang, for jeg har hørt rykter om at det skal feires I over 3 dager. Rita King på Alveland, god dag, god dag!
1: God dag, hei hei!
0: Ja, du har det travelt, men du får tid til å prate med Radio Bø. Kjempebra, hvordan stemningen?
1: Ja, så klart. Jo, det god stemning. Her det full fres med ja, folk sitter og koser seg med, og så det quiz, og så det ja, multekrem, og ellers vanlig kafé også. Da. Så det, og så det kommet masse turister, så det var jo helt utrolig. Så ja, full fart.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Og det altså 20 år siden du laget den aller første multesåpa. Ta oss litt tilbake til starten.
1: Ja, jeg har jo lenge for det så har jeg laget litt mer sånn vanlige såpe og lavendel og kaffe og litt sånn holdt på å eksperimentere og sånn og så ganske lenge og så fant jeg ut sånn, plutselig så kom jeg over at internett, det var helt nytt for meg for 20 år siden jeg begynte å lese om sånne urte og sånne naturmedisin og hva urter var bra for og mange, mange sånne ting da. Det en som heter Rolf, et eller annet som en sånn veldig bra nettside så han sto om alle vekster og urter her I Norge og jeg var jo så interessert I det der og I det her så poppet det opp at det var sånn artikkel da om at samene brukte å legge multeomslag på sår og betennelser som ikke ville gro. Da var de også hentet av denne dyrebare multa si, for den skulle de jo helst bruke innvortes da. Og da grodde det. Og da fikk jeg litt sånn her bling. Da kom jeg bare på sånn, oi, multe I såpa, kanskje det en god idé. Og så det jo sånn, jeg vet ikke om det dumt å si, men jeg veldig glad I å plukke multa, men jeg synes ikke det noe godt å spise. Det nesten som det bannes I kyrka. Så multekrem går bra. Da slipper jeg å tygge som masse bær eller en sten. Ja, nei, sånn det.
0: Ja, men
1: sånn, så... Jeg hadde jo stannet så masse multa, sant? Og så, ja... Det var mange som restet på høvet og sa, bruker du molte I såpa? Så sa jeg, ja, men jeg tror det veldig bra. og ja, det var sånn det startet.
0: Ja, nei, men du har jo funnet en måte å bruke på. Det jo en, selv om det ikke spises, så har du jo funnet en god måte å bruke den på.
1: Ja, det faktisk supert, og det jo sånn at du må jo kanskje tro litt på det også, da, men også det at vi I kombinasjon med at vi alt som vi har I våre produkter jo fra naturen og beste sort olje så det, og råvarer og sånt, sånn at det jo I utgangspunktet bra for de fleste, skulle jeg til å si, og også de som allergiske og tåler lite og sensitiv. Så, men multisåpa har vært litt spesiell, for der har altså folk som I alle år de kjøper så de har lenge og det har mange faste kunder på den og da det sånn at de sier at den ekstra god for psoriasis og vanskelig eksem ikke vet jeg om det altså jeg kan ikke si at det det men de kommer og sier det til meg at den så bra for det for ja, jeg har ikke psoriasis så jeg vet ikke så, men det er veldig hyggelig og ja Jeg får jo stort sett veldig gode tilbakemeldinger på produktene.
0: Mm.
1: Ja, så jeg jo veldig heldig.
0: Og både du, Rita, og døtrene dine har sart hud, og du vil lage noe som dere kunne bruke som ikke tørker ut huden, og det funker.
1: Ja, det funker veldig godt, og det var jo ikke ment at jeg skulle selge såpe, det har jeg aldri drømt om. Og det var jo ikke jeg som, altså det var jo folk som rundt, altså familie og venner som sa, Rita, det her jo, det her kunne jo gjøre business ut av, så sier jeg, nei, herregud, det tror jeg ikke. Og så var det at hun tonet på himmel og hav, så jeg var på Lion, er det fort å være med på Lionsmesse på andre, så dette jo kjempelenge siden. Jeg hadde med meg en liten kur med såpe, og så hadde hun nettopp startet opp sin fantastiske, fine butikk, som hun har den dag I dag, skal jeg si, på andre. Og hun sa det, kan ikke jeg få selge de såpene I butikken min? De jo så bra, for hun hadde jo fått, hun hadde jo kjøpt og prøvd og sånn. Og det var starten egentlig på at jeg tenkte, ja, kanskje det noe folk vil, ja, kanskje det noe, kanskje det var jo så sykt artig å holde på å lage de såpene, og det ble jo veldig, det var jo bare det jeg hadde lyst til å gjøre, det var kjempeartig, og det synes jeg faktisk, det ble jo veldig, det var jo bare det jeg hadde lyst til å gjøre, det var kjempeartig, og det synes jeg faktisk i dag, å lage såpe, det superartig. Ja.

0: ja, ikke så mange som vet om at det har vært det, men det har vi funnet ut, og så har det vært materialfabrikk, det kan hette deres møbelfabrikk. Men Coop har jo hatt det som lager I masse her, en sort for koll og mel. Og når jeg var ung, så var jeg på lovedans der.
1: Ja.
0: det har vært mye artig det der.
1: Det skjønner jeg.
0: Og så jo det bygget så rett over veien der vi bor, så det hørte jo til det huset der vi egentlig bo, der vi har bodd helt bestandig.
1: Mm.
0: Og så var det en veldig, veldig snill mann, Tore Strøm, som egentlig som eide det, som sa det at jeg skulle få kjøpe det, men at han ønsket at, for at jeg sa jo det, jeg hadde maset på han lenge, at jeg hadde så lyst til å lage mer, så større såpefabrikk, for vi trengte det. Og også det at vi kan ha leiligheter til. Egentlig hadde vi tenkt å, for det blir to svære leiligheter også da, som utleie, som vi hadde hoppet til skulle være til sånn fastboende, men det så dyrt å bygge I dag, så det blir nok sånn her booking bart, så det til turister og noen som leier seg på kort tid.
1: Ja.
0: Så det det kommer til å bli.
1: Og så blir det altså et helt nytt såpeverksted, for at du har rett og slett vekst ut av de gamle lokalene.
0: Ja, det veldig trångt her. Jeg må jo flytte unna ting for å finne fram og altså, flytte på ting hele tiden. Og nå har jeg akkurat pakket ganske mange såpe, 6 svære bananeske til en kunde. Og de skulle pakkes godt, for de skulle sendes langt. Og da har vi ikke plass. Da det sånn kaos overalt. Så jeg gleder meg veldig til å få god plass. Og det mye koseligere å få det litt mer på stell. Og det jo fint når vi, det jo fint der også der vi Det jo kjempefint. Og der skal det jo være... Det skal jo være som det ingen kunder vil merke at det forskjell på Alveland. Det veldig viktig da.
1: Mm.
0: Men det nå at vi kan gjøre mer. Vi kan jo bruke det gamle verkstedet til workshops, og folk kan komme og lage sine egne produkter, har vi jo tenkt etter hvert, kanskje til jul. Ja, litt sånne ting. Og kombinere med overnatting, sant? Så, og vi har jo fått støtte fra Innovasjon Norge også for å gjøre det her.
1: Ja, og hvordan blir satsingen mot det internasjonale markedet? Hva tenker du der?
0: Jeg tenker det at det skal vi det også sånn som Egga utvikling hjelper meg med og at det, vi helt på med sånn å finne ut av det her så det tenker vi at vi skal få til når at vi ferdige og når, at vi skal begynne å jobbe skikkelig med det til høsten da, for nå begynner det å bli høysesong, så nå det nå klarer vi ikke å gjøre sånn alt sånn her vi må jo ta oss av det vi har, kaféen og sånn da og ta høysesongen her før vi begynner å styre så veldig med det verkstedet. Vi nok å innrede det og planlegge og styre I sommer. Det blir jeg nok helt sikkert å gjøre, for det klarer sikkert ikke å være og vente. Men drift og sånt, det blir jo kanskje til høsten da.
1: Ja.
0: Jeg håper jo det da.
1: Men før du skal erobre verden med såpen din, Rita, så skal dere feire 20-årsdagen. Multekremmene kommer på bordet. Hvordan blir du feiringen videre? Ja. For det går rykter om feiring I 3 dager.
0: Ja, multekrem og quiz har vi alle dager. Sånn at alle som kommer, som har lyst, blir med på quiz og krysser ut. Og så trekker vi fine premier da, på søndagen når vi stenger før helga. Og så skal vi nå dele ut premier til de som har vunnet, og så blir det litt eget ungen da. Og så blir det en veldig koselig konsert I morgen, gratis konsert på Såpeloftet med Draugen og Dausen, og det jo et lokalt band som utrolig flink. Og Tone Skagen, og Så det håper vi at det kommer litt folk, det starter 3. Og så på søndagen så det vel kanskje for spesielt interesserte, da skal vi invitere folk inn bare sånn for å sette i det her nybygget da, som ikke ferdig I det hele tatt nede I verkstedet, men det kommer langt. Men vi skal nå likevel ta inn folk og ha et pittelite foredrag om det bygget. Jeg gift med en som så veldig glad I historie og sånt, og jeg synes jo også det selvfølgelig artig. Sånn at vi har funnet ut masse artig om det gamle bygget da, også nå når vi skal fortelle om visse bilder ifra gammelt og ifra når vi har rivet det, det jo ganske, det jo litt sånn, både og det der å rive det gamle, men det var jo, det måtte jo takes, for det var jo blitt veldig dårlig, det har stått I 120 år kanskje. Mm. Ja, det tror jeg, og kanskje mer. Ja. Ja.

0: det snakket med.
1: Ja. Men du har en mann som er god på det der, han Svein Spjelkavik, han kan nok gi god informasjon rundt det der. Kjenner vi han, han rett? Rita, vi må avslutte praten nå. Det er bestandig hyggelig å slå på tråden til deg på Alveland. Du blir i hvert fall ikke arbeidsledig med det første, hører jeg.
0: Nei, vi har nok å gjøre, og det er veldig snilt og hyggelig at dere ringer oss når det skjer noe. Det setter vi pris på.
1: Du skal få gå tilbake til kundene dine. Riktig god helg på Alveland.
0: I like så. Takk for det. Ha det. Hei.

0: Det var kapteinen og låta Madeleine. Om ikke så veldig mange minutter så skal vi slå en prat med en kar som kanskje begynte å pakke litt i baggen eller i kofferten og gjøre seg klar til reise til hovedstaden og skal få med seg cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann. Heng med videre. Men nå, folkens, så må vi komme oss i gang med dagens konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, og da, Emily, tror jeg du skal få lov å overta styringen litt, for du har kontroll, forhåpentligvis.
2: Det har jeg. For de som er interesserte, så hadde vi da 31 innringere og sms i dag. Det var noen som svarte feil, det var veldig mange som snudde om ordet. Så det skal bli interessant.
0: Ja.
2: Også, men de fikk det jo rett da, det gjorde de.
0: Okay.
2: Og så har vi da trukket ut nummer 4 i dag, og da skal vi en tur til Ballangen til han Frode Olsen. Hallo, Frode.
3: God dag, god dag.
2: God dag, hvordan står det til i Ballangen i dag?
3: Ja, hører veldig bra, ja.
2: Ja, været er fint, eller?
3: Været er overskyet delvis sol, 11,4 grader akkurat her nå.
2: Ja, men 11,4 grader skal vi ikke klage på nå.
3: Neida. Og det er i skyggen også. Det er jo fint. Jeg har nettopp vært nede på butikken en tur, og det var fint å være ute.
2: Ja, nei, men det er godt å høre. Og så står vi jo på trappa til helgen nå. Har du noen store helgeplaner?
3: Nei, ikke noe annet enn cupfinalen i morgen. Jeg skulle ønske det var jeg som skulle pakke denne kofferten sant, til de var pratet om. Men det er dessverre ikke jeg.
2: Nei, ja, for du gleder deg til kamp i morgen.
3: Ja, klart jeg skal se kampen nå. Ja.
2: Ja, men det blir spennende. Tror du på seier?
3: Ja, jeg tror og tror. Jeg håper på seier. Det er litt vanskelig i dag å tippe hva Bodø/Glimt klarer, men selvfølgelig, de er gode nok til å slå Brann, men på en god dag så kan Brann slå Bodø/Glimt, så det er...
2: Ja, absolutt, du sier noe der. Jeg er litt sånn småspent for den kampen selv, ja, og jeg er ikke Bodø/Glimt-fan egentlig.
3: Nei, du er Fredrikstad.
2: Ja, men jeg har begynt å bli litt sånn små Bodø/Glimt-fan.
3: Ja, men du kan jo være sånn 100% Fredrikstad og 90% Bodø/Glimt.
2: Ja, det er sant.
0: Men når det gjelder cupfinalen, og du skal velge mellom Bodø/Glimt og Brann?
2: Jeg? Ja. Da velger jeg Bodø/Glimt.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, herlig, Mille Måne. Ja.
0: Men Frode, hva synes du om den jobben Bodø/Glimt har gjort på de siste kampene?
3: De har jo ikke klart å omsette sjansene sine til mål.
0: Nei.
3: Det er litt lite mål. Det er så mye stang ut.
0: Ja, det er det. Mm-hmm. Det er liksom nesten hele tiden.
3: Ja, det er det. Men det er klart at de andre lagene, de har jo lest Bodø/Glimt, de vet jo hvordan Bodø/Glimt spiller, så det er klart at de stopper dem ved 16 meter.
2: Ja, de gjør det.
3: Ja, det er bare sånn det. Mm-hmm.
2: Jeg tror Brann er veldig godt forberedt til i morgen.
3: Ja, det er jo veldig dumt hvis de ikke er det. Altså.
0: Men så er det noen som påstår at Brann spiller en annen type fotball enn Molde gjør, så jeg så Freddy Thoresen her i Avisa Nordland, han mente at det var større sjanse for at Glimt kunne slå Brann enn Molde, fordi at Brann spiller på en annen måte. Hva du tenker rundt det?
3: Nei, jeg har ikke studert Brann så veldig godt. Jeg ser jo ikke på alle fotballkamper som går, det gjør jeg jo ikke. Nei. Men
2: det blir spennende i morgen, i hvert fall.
0: Men har du noensinne vært på en cupfinale live til stede?
3: Jeg skal fortelle deg det, ja. Det har jeg. Og det var mens jeg bodde i Stavanger. Da var, om det var i 1984, det skal ikke jeg helt 100% si. Men jeg mener det var i 84, og da var Viking i cupfinalen. Og jeg husker jo ikke nå hvem de møtte, men vi heier oss med en av de supporterbussene til Viking, og så ble vi med oppover til Oslo. Og vi for først, vi havnet i hvert fall til slutt oppe på Ullevål. Og på turen oppover i bussen så fikk vi utdelt en kvessig baguett og en flaske brus. Det var med i billetten, ikke sant?
0: Okay.
3: Og jeg var den eneste i hele bussen som ble matforgiftet. Så jeg satt et kvarter på tribunen, da ble jeg sendt derifra på sykehus.
0: Nei!
2: Yes. Oh,
3: det var den store drømmen, det var å få sette på Ullevål og se en cupfinale. Den gikk rett i vasken.
0: Ja, det kan man trygt si.
3: Mm.
0: Nei, hva i all verden?
2: Den er kjip, Frode.
3: Ja, den var veldig kjip.
0: Vet du hva, da håper jeg at du en eller annen gang i fremtiden får muligheten igjen til, til å se en cupfinale på Ullevål igjen.
2: Og ikke spis baguetten på bussen.
0: Nei, ikke spis baguett.
3: Nei, jeg ber å smøre meg matpakke selv. Ja.
2: Det er nok det tryggeste, Frode. Men vi har jo hatt en konkurranse gående i dag.
3: Ja.
2: Og du hadde løsningsordet, du.
3: Jeg fant ut at det ble forsikringsselskap.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
3: Ja, takk.
2: Ja, synes du han var vrang i dag, eller gikk det greit?
3: Nei, først så tok jeg at det ble forsikring.
2: Ja.
3: Og så plukket jeg ut de bokstavene som var igjen, og da ble det selskap. Så det var ganske greit. Ja.
2: Ja, men det er godt å høre. Og så har du kunnet velge deg en premie.
3: Ja, da venter jeg i bingo-blokk.
2: Og den skal vi sende av gårde i dag, så du forhåpentlig får den til neste mandag.
3: Ja, det går fint det.
2: Ja. Ja, jeg tror ikke du får den nå til mandag.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei.
2: Men da får du ha en riktig god helg, Frode, og kos deg masse med kampen i morgen.
3: Takk det samme til dere. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Ja, I morgen klokka 18.00 så skjer det på Ullevål stadion heter det. Jeg holdt på å si Aspmyra, men de har ikke begynt å ha cupfinale der enda. Ullevål stadion, der det klart for cupfinale mellom Bodø-Glimt og Brann. Og det skjer så mye I hovedstaden denne helgen. Det jo Marcus og Martinus konsert, og der Holmenkollstafetten, og det blir folksomt I hovedstaden. Han Erlend Hatlebrekke, som bor I Bø, han har planer om å komme seg til Oslo I løpet av ettermiddagen kvelden, og nå du med oss på linje. God dag, Erlend.
2: God dag.
1: Hvor du ligger an I startgropa for å komme deg til Oslo?
2: Nei, nå jeg foreløpig ikke rett. Vi reiser I ettermiddag ned til Oslo, så vi fremme I 10-11-tida I kveld.
1: Ja, så det blir kveldsflyet fra Evenes?
2: Ja, det blir det.
1: Mm. Har du pakket kofferten?
2: Ja, den klar.
1: Den klar.
2: Så, når jeg ferdig på jobb, så kjører jeg. Kjører vi av gårde.
1: Da det bare rett I bilen og kom seg til flyplassen, ja. Ja, du, hvorfor må du på cupfinale? Hva det med Glimt og cupfinale?
2: Nei, det er jo stort. Det er jo fantastisk, den reisen som holdt med Glimt de siste årene. Og cupfinale, det jo det viktig å få med seg. Det det tredje gang faktisk jeg på cupfinalen. De forrige gangene så det vært uheldig resultat, ikke vunn, men for sats på at alle gode ting tre.
1: Mm, ja, det noe så heit det. Så denne gangen pokalen skal bli våres, for å si det sånn.
2: Ja, jeg får I hvert fall håpe på det.
1: Ja. Men du reiser ikke alene?
2: Nei, jeg reiser med min pappa og mine to barn.
1: Ja, det første gang at de på cupfinale? Eller har de vært med deg tidligere?
2: Sønnen min han var med I 2023. Mm. Så det første gang for datteren min da.
1: Ja. Ja, det blir nok en fin opplevelse. Også, det blir jo folksomt I hovedstaden. Det mye som skjer der. Hvordan har det vært? Det jo streik. Mange hotell som rammet streik. Har ikke fått noen plass å bo? Hvordan har det gått?
2: Vi har heldigvis fått oss plass å bo, og det har jo vært noen nervøse dager med streikuttak og sånn, men det ser ut som vi slipper unna å bli rammet streik, heldigvis.
1: Ja, så du går ikke å tenke på at ja, kanskje vi ikke får frokost, eller plutselig så må vi skifte hotell. Det litt I tankene?
2: Ja, det har vært det de siste dagene. Altså, selvfølgelig, alt vel mulig, så det ligger jo litt sånn da, om mulighet. Men vi får kryss fingrene og håpe at det går greit nå.
1: Ja, men foreløpig så det ikke kommet noen melding fra der dere skal bo, at det blir noen utskiftinger av hotell og noen problemer?
2: Nei, bank I bordet.
1: Bank i bordet, ja. Du, når dere nå kommer ned til, det blir jo sent I kveld, men I morgen det jo en flott dag. Jeg ser jo at det blir fint også med været, 17 grader I hovedstaden. Og hvordan skal dere tilbringe dagen I Oslo før kampen, Erlend?
2: Nei, det jo, altså nå det jo 7 og 10 de to ungene mine. Så det blir jo sånn relativt rolig. Vi må nå inn til sentrum og til det her Glimt-arrangementet, få med oss stemninger før vi fører opp til Ullevål. Og nytt finværet og 16-17 grader.
1: Ja, Glimt har jo et eget område. Vet du hva som skal skje der før kampen?
2: Jeg ser at det en del sånne, så det noen artister som skal være, og så det noen inviterte gjester. Og, vi var der i 2023 når vi var på Jungstorg, og det er veldig god stemning, så jeg går ut fra at det blir sikkert det i år også på årets arrangement.
1: Mm. Det er sikkert en del kjente artister som blir å stå på den scenen etter det jeg klarte å få med meg sånn i full fart. Nå, jeg er jo faktisk naboen din, Erlend, og jeg ser jo du har Bodø-Glimt-flagget stadig ute der, og har tenkt at han, Erlend, han følger med Glimt, og jeg er jo ikke noe sånn typisk fotballperson, men Glimt har jo gjort noe med meg også, jeg må jo ha med meg Glimt. Men hva du synes om de siste kampene? Det har lugget litt.
2: Ja, det har jo lugget, i hvert fall nå i Eliteserien. Så det har vært en helt fantastisk vinter. Det er jo helt surrealistisk det vi har vært med på i vinter i Champions League. Og så er det kanskje litt sånn realitetsorientering de har hatt nå. Så det er selvfølgelig bekymringsvekkende at han samme som skåret for Molde i forrige cupfinale, skåret sist. Da kjente jeg at oi, oi, oi. Mm. Nu må de ta seg sammen til lørdag.
1: Mm. Ja. Så sies det at Brann spiller en annen type fotball enn Molde. Så hva tenkte du om motstanden?
2: Nei, det blir jo en annen type fotball. Og jeg tror det kan bli en spennende kamp. Og det er jo to angripende lag og to profilerte trenere. Så det tror ligger an til en spennende kamp også for nøytrale supportere.
1: Ja. Jeg kjenner at jeg nesten ikke kan vente til i morgen klokka 6, men vi har ikke noe valg, men vi har i hvert fall startet nedtellingen. Så i morgen er det altså klart for cupfinale. Da skal Bodø-Glimt møte Brann på Ullevål, og dit skal du, Erlend, og ta med deg begge ungene, og han, pappaen din skal også få være med. Det da blir bra, Erlend. Du skal få gå tilbake. Du er fremdeles på jobb, og så skal du få gjøre de siste forberedelsene til at du kommer deg og går. Så takk for at du var med oss, og så må dere ha en fantastisk helg i Oslo.
2: Ja, takk for det. Og god helg.
1: God helg til deg, og Lyse Netter, som er et band fra Lofoten. Ja, de påstår jo at

0: Lyse netter fra Lofoten som påstår her at Glimt tar gullet. Svaret det får vi i morgen på cupfinalen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og før vi gir oss I dag så skal vi ta med litt trafikk. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen I Narvik stengt kveld og natt I forbindelse med veiarbeid. Og det mellom klokka 18.00 og 21.00 så det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21 til 06.00 så tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp I løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45 og 04.00 og 05.30 og fra sør så det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det fri ferdsel I parthalshelge. Ordningen gjelder frem til 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og så det fortsatt regulert trafikk gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Trafikken slippes gjennom til faste tider mellom 06.00 og 09.00 samt 15-17 så det gjennomslepp fra Leknes hver hel og halv time og fra Napp kvart over og kvart på. I tidsrommet 9-15 og 17-23 så det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og på natta så det mellom 23 og 06.00 gjennomslepp fra begge sider klokka 12:30 på natta. Og denne ordningen gjelder frem til den 30. juni. Trafikanter må planlegge reisen etter gjennomslippstiden og beregne ventetid, sier Veitrafikksentral. Og det var altså litt om ja, det jobben som pågår I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Der det litt tid å holde styr på når det gjelder å komme seg gjennom den.
2: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no. Du hører nå på Radio
0: P. Da skal vi over til Bø og Malnes menighet som invitert til konfirmasjonsgudstjeneste på lørdag 9. mai klokka 11 I Bø kirke. Årets konfirmanter I Bø kirke det Emil Dahl Røsand, Ivan Philip Piven Karlsen tror jeg det skal være også det Ola Johanne Sæter Olaisen og Tobias Hansen videre så det Trym Hårstadstrand Mathiasen og Viktor Husby Bjørhovde det var altså de 1, 2, 3, 4, 5, 6 konfirmantene I Bø kirke og konfirmasjonsgudstjenesten den altså på lørdag I morgen 9. mai klokka 11. Det var den, og så Emily en liten tur innom til deg med tanke på konfirmanter. Du vel kanskje litt inn I bildet der, ikke det?
3: Ja, jeg har jo vært med og vært konfirmantleder for disse flotte ungdommene nå I år, så det har vært en sann glede, det må jeg si.
0: Og forrige helg så var det Malnes
3: kirke. Da var det Malnes, ja. Og da var det 4 jenter som sto. Mm. Og nå det 6 gutter.
0: Det bare 6 gutter?
3: Ja. Ja, så vi har vært 10 til sammen.
0: Bare gutter på lørdag I Bø kirke.
3: I Bø kirke, og det siste konfirmantene her I Bø for I år.
0: Akkurat, ja. Ja. Men hva går din jobb ut på?
3: Altså min jobb jo også å hjelpe presten og være med på diverse opplegg og kjøpe inn frukt og litt småsjeks og litt sånn så de har noe å holde ut den utrolig lange konfirmasjonstida som varer 1,5 time per gang de Akkurat, møtes. Ja. Ja.
0: Og I forbindelse med konfirmasjon og det som skjer I forkant, så var vi også på tur I Lofoten.
3: Det var vi. Da hadde de gudenes kamp, og da samlet det seg masse konfirmasjonsungdom fra både Lofoten og Vesterålen, så det var utrolig gøy å være med på. Og så var vi heldige med været. Vi hadde opphold og blå himmel. Mm. Hva kan du be om mer?
0: Ja. Ja. Det var på Vikingemuseet, var det?
3: Ja,
0: på
3: det stemmer. Ja, ja, på det utområdet utenfor der.
0: Akkurat.
3: Så det var en utrolig fin opplevelse.
0: Mm. Jeg har sett med en følelse at du kjente å få en veldig travel helg.
3: Ja, det kan stemme.
0: Og en timeplan som er sånn. Det er fra, nesten fra time til time.
3: Ja.
0: Altså, du begynner morgendagen med konfirmantene.
3: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og når det er ferdig?
3: Da skal jeg hjem og se på kamp.
0: Ja, og da er det ikke Glimt og,
3: nei, det er det ikke.
0: Og Brann du tenker på.
3: Nei, men jeg skal følge med på det nå.
0: Ja.
3: Men klokka to i morgen så er det jo slaget om Østfold, for vi fikk jo ikke 16. mai-kampen, så takk for den, Norges fotballforbund. Men vi har da fått kamp i morgen av alle dager, klokken 14. Så da er det Sarpsborg som tar imot Fredrikstad, altså Østfolds stolthet. Tar Sarpsborg imot.
0: Oi, oi, oi. Ja. Så det blir det samme som slaget om Nord-Norge som er neste helg ja. I Bodø?
3: Ja, det er akkurat det samme. Ja. Og det er, den er en skam å tape. Den taper man ikke.
0: Nei.
3: Så nå fikk jeg ordentlig sånn dialekt igjen, nå merker jeg.
0: Sarpsborg 08 og Fredrikstad i morgen klokka 14.00.
3: Ja, og så er det jo cupfinalen på klokka 6, så her går det slag i slag.
0: Ja, og så skal du passe noen barn.
3: Jeg skal passe barn. Ja.
0: Tre gutter.
3: Ja. Ja, så det her blir bare bra.
0: Ja, men da har du litt å henge fingrene i.
3: Ja, jeg har masse å gjøre.
0: Ja, ja men du...
3: Det men det går så bra.
0: Det går fint.
3: Det går bra.
0: Ja. Jeg skal i hvert fall få med meg cupfinalekampen i morgen, og så før det så blir det litt sånn tekniske duppeditter. Jeg har mest tanke om jeg skal jobbe litt mer her på huset.
3: Ja, du skal kose deg med det, men du skal se cupfinalen.
0: Det kan du være sikker på.
3: Ja.
0: Håper på å si om så det brenner for radios. Det var vel kanskje litt hardt sagt, men cupfinalen skal jeg ha med meg. Ja, da må det være veldig krise her på radioen hvis jeg ikke får med meg den. Da må du være stille på lufta.
3: Da må du være stille på lufta, ja. Ja da
0: er det mulig at jeg må ta radio.
3: Men i morgen er dagen, ingenting kan gå galt, tenker jeg.
0: Da må det ikke bli noen teknisk feil. Ja.
3: Du får hvertfall ikke tak i meg.
0: Nei, det er jeg glad for. Nei, men da tror jeg vi er begynt å komme til veis ende for i dag. Kan jeg si litt om neste uke, så lenge stemmen holder, nå begynner han å svikte. I neste uke så er det jo en sånn inneklemt dag.
3: Det er det.
0: På torsdag 14. den er rød dag, for da er det...
3: Kristi
0: Himmelfart.
3: Ja.
0: Ja. Og så får vi da på fredag, den er inneklemt. Og siden det blir en inneklemt dag, så skal vi ta litt avspasering.
3: Mm-hmm.
0: Så det betyr at det blir sending på mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Så da vet dere hvordan vi planlegger den uka. Men da skal vi si tusen takk for oss. Og,
3: god helg!
0: Ja, jeg heter Ted Ivar Pølsen.
3: Ja, og jeg heter Emily Holen.
0: Da har vi fått med det meste, og jeg sier også god helg herifra. Ha det bra!

Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I fire uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: mer ting allerede I barnehagen, og man kunne kanskje ha hjulpet tidlig. Og jeg mener jo det at kanskje man må så tidlig inn som at når folk blir gravid, så får de lov til å snakke om hvordan det skal bli om økonomi og bolig og sånn her. Men vi startet nu med barnehagen, og det var nu et initiativ fra sektorleder etter en konferanse som vi hadde I fjor, som heter Sammen om barna. Vi skal ikke bare ha helsefremmende barnehager I Narvik kommune, vi skal ha også levekårsbevisste barnehager. Og det rett og slett handler om å anerkjenne at økonomi og bolig det bærebjelka for våres levekår. Så vi har kunnskap om hvordan økonomiske forhold og boligforhold påvirker oppveksten, og vi har kunnskap om at det går I generasjoner, utdanning, helse, gjeldsproblematikk, mulighetene for arbeid, alt det her går I arv. Sånn at vi har kunnskapen, og nu skal vi også prøve å sette det ut I livet. Så når vi kommuner vet hvordan det så må vi prøve å gjøre noe med det. Og det jeg veldig glad for at vi I gang med nu.
1: Og så hva håper du å få til med dette prosjektet på lang sikt?
0: På lang sikt så tenker jeg vel at som en kollega med som heter Linda som bruker å si at en barndom var det hele livet, så håper jeg at på lang sikt så har vi klart å gitt mange barndommer et løft. Og da vil det føre til gode resultater på sikt, og at vi blir en god kommune å bo I, og at vi rett og slett har, at vi bryr oss om innbyggerne våre, så klarer å gi dem endre dårlige liv på en måte til å bli bra liv.
1: Hva kan vi som naboer, venner eller lokalsamfunn gjøre for å hjelpe?
0: Ja, jeg tror vi kan se små ting, små tegn rundt oss på at ikke alle har det så bra. Det var jo nettopp I media at en av fem bekymret for økonomien og sliter med økonomien sin. Så da kan man vel egentlig anta at noen man kjenner, noen I vennekrets, noen I familien sliter. Så det å være en god lytter hvis noen åpner opp og prater om problemer, det en god start. Og så tenker jeg at det veldig viktig at du tar det opp på slutten, for det å kunne snakke om ting, og det å ha noen å snakke med, det første steg ofte, og kjempeviktig.
2: Ja, det sa han Petter Rønning, og han altså gjeldsrådgiver NAV i Narvik. Han ble intervjuet av Emily Holne.

0: I wanna dance with somebody who loves me. Her er en versjon Whitney Houston sammen med Callum Scott i formiddagen på Radio Bø. Straks seks minutter over halv tolv, vi skal inn i studio til ho Emily. Studio 2.
1: Hallo Ted.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ser vi på en fredag?
1: Ja.
0: 8. mai dag, det en spesiell dato. Ja,
1: det en veldig spesiell dato. Det jo frigjøringsdagen vår, og så det veterandagen.
0: Mm.
1: Så det en litt sånn tung dag, tenker jeg.
0: Markering.
1: Markering, ja.
0: Ja. Du skal innom det nå?
1: Jeg skal innom det. Fredag 8. mai. Det vår i Norge, og lyset tilbake etter mørketiden. Men i 1945 var det ikke bare årstidene som var i endring. Etter fem lange år med krig og okkupasjon kom beskjeden som skulle forandre alt. Norge var fritt. Nyhetene nådde raskt de største byene sørpå, men i Nord-Norge var situasjonen mer sammensatt. Her hadde krigen satt dypere spor enn mange andre steder i landet. Bare måneder tidligere, høsten 1944, hadde tyske styrker trukket seg tilbake gjennom Finnmark og Nord-Troms og etterlatt seg en brent jord. Hus, bygder og infrastruktur ble ødelagt. Tusenvis av mennesker ble tvangsevakuert sørover, mens noen gjemte seg og overlevde vinteren i fjell og fjorder. Da frigjøringsbudskapet kom 8. mai, var det ikke bare jubel, det var også en tung påminnelse om alt som var tapt. Likevel, gleden var ekte. Også i nord ble flagg hentet frem, folk som hadde levd i usikkerhet og frykt kunne endelig puste ut. I kystsamfunn, i fiskevær og små bygder samlet folk seg, delte nyheten og tok inn over seg det som hadde skjedd. For mange var det også en stille feiring, ikke nødvendigvis store folkemengder i gatene, men sterke øyeblikk. Et flagg som heises, en klem mellom naboer, en lettelse som setter seg i kroppen. I Nord-Norge tok det også en tid før alt føltes normalt igjen. Gjenoppbyggingen skulle bli lang og krevende, folk skulle hjem igjen, hus skulle bygges opp og livet skulle startes på nytt. Likevel sto én ting fast, friheten var tilbake. I dag markerer vi 8. mai som frigjøringsdagen og som veterandagen. Vi hedrer de som kjempet under krigen, men også de som senere har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge. Men kanskje spesielt i nord minner denne dagen oss om noe mer, hvor sårbart et samfunn kan være, og hvor viktig det å ta vare på både friheten og hverandre. Når flagget heises 8. mai, det ikke bare et symbol på en historisk seier, det også en stille takk til de som holdt ut, til de som mistet alt, og til de som var med på å gi landet tilbake til sin frihet.

0: Ja, en kjent og kjær låt ifrån Jahn Teigen, det vakreste som finns. Igår så blev det jo kjent at en kinesisk borger pågrepet for medvirkning til försök på grov etterretningsvirksomhet. Eiendomsmegler Møysalen og Partners bekreftet at de har vært i kontakt med PST etter salget av en eiendom på Andøya til et Singapore-eid selskap tidligere i år. Vi har vært i kontakt med PST på grunn av at det er mange henvendelser fra pressen. Beskjeden fra PST er at vi ikke kan uttale oss om saken, vi er å anse som vittner. Og inntil at vi er formelt avhørt, kan vi ikke snakke med media. Det sier daglig leder Ole T. Albrigtsen til NRK. Og det var altså i går bekjent at en kinesisk borger er pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kvinner det er snakk om fremstilles for varetektsfengsling i dag. Så skal det handle om matsentralen som får 200 000 kroner fra fylkesrådet. Med oss nu direkte så har vi fylkesrådsleder i Nordland, hun Marianne Dobak Kvensjø. God formiddag til deg, Marianne.
1: God formiddag.
0: Matsentralen får 200 000 kroner fra fylkesrådet. Si litt om hva dette handler om.
1: Det handler jo om at vi vet at det er mange som sliter med å få økonomien til å strekke til. Og i går så gikk jo renta opp, og det nok mange som fremover også vil oppleve at det trangt om økonomien. Og så det jo å se på hvordan vi også kan bidra til å gi litt mer trygghet i økonomien. Og så handler det om noe så grunnleggende at man har nok mat på bordet. Og så har man jo en matsentral i Nord-Norge, som en av åtte nasjonalt, som henter overskuddsmat fra grossister og produsenter og fordeler det videre til organisasjoner og frivillige rundt i landsdelen. Og så har de et økt trykk fra Nordland, hvor man ønsker å etablere nye matsentraler, og det ønsker vi å bidra til.
0: Hvor langt kommer man med 200 000 kroner?
1: Nå handler det jo om å få på plass system og avtaler og finne ut av sånn at vi konkret får oppstart av matsentraler. Og så er det når man får det, så er det jo et godt system som matsentralen har på å fordele mat ut til disse matsentralene, hvor da disse frivillige organisasjonene deler det videre til personer som har behov for det.
0: Og det er vel kommet mye henvendelser nå, har jeg forstått, fra... Ja, henvendelser både fra Narvik, Leknes og Stokmarknes.
1: De har i hvert fall vært konkret i kontakt både med matsentralen om har aktører som står klar til å kunne bidra. Og så vet vi også at det andre steder som det vil være aktuelt. Vi har Morsjøen, flere steder på Helgeland, men dette også kan være aktuelt. Sånn at nå har vi bedt matsentralen om å se på hvor kan man få dette til i Nordland, og hvor er det man kan bistå. Og så er det aller viktigste at man får det opp sånn at det gir den tryggheten til de som trenger det.
0: Og det handler altså om noe så grunnleggende som å ha nok mat på bordet. 200 000 kroner fra fylkesrådet, kan det være aktuelt å bevilge mer senere?
1: Det må vi jo se på, det kan det nok. Nå tenker jeg det viktigste for oss nå er jo å bidra med det vi kan, så fort vi kan. Nå kom, som sagt, fikk vi renteøkningen i går. Vi vet at det et stort behov for å få dette på plass, og da ønsker vi også at vi kommer fort i gang. Sånn at da vi veldig fornøyde med at vi kan gi dette tilskuddet.
0: Det er i hvert fall et stort lokalt engasjement å få på plass ordninger flere plasser i Nordland. Tusen takk for at du var med oss, fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre. Og så, ja, vi sier takk for at du var med, og god helg til deg.
1: God helg.

0: Ja, det var kjente toner Long Train Running, Doobie Brothers, her i innspilling sammen med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill faktisk der. Jeg tror det på tide å komme oss i gang her på lufta med konkurransen.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og i går så var det vel hundevalper som var løsningsordet,
2: Stemmer, Emily. Stemmer, Ted. Mm-hmm. Helt korrekt.
0: Men nå er det nye muligheter. Det er fredag.
2: Ja.
0: Hva har du pønsket ut i dag?
2: Jeg har pønsket ut et ord på 18 bokstaver, men som folk sier, det har vært veldig lett i dag. Så folk må ikke bli fortvilet når de hører 18 bokstaver.
0: Mm. Så tilbakemeldingen er at dette er... Ille bra.
2: Ja, ille bra, hvertfall når hintet kommer.
0: Sånn dere sier, for jeg så dialekten.
2: Ja, ille bra, vet du.
0: Ille bra.
2: Ja. Nei, du må si ille bra, vet du.
0: Ille bra, vet du.
2: Ja, der har
0: ille
2: vi den.
0: Ille bra, vet du. Fikk jeg rett svung på det.
2: Ja. Ja, ordet er i alle fall på 18 bokstaver, og jeg tar det fonetisk, og da starter jeg med G for golf, P for papa, F for foxtrot, N for november, A for alfa, O for Oscar, I for India, K for Kilo, R for Romeo, S for Sierra, E for Echo, S for Sierra, R for Romeo, K for Kilo, I for India, S for Sierra, L for Lima og S for Sierra.
0: Ja, det ordner seg.
2: Det ordner seg. Det ordner seg alltid i Fredrikstad.
0: Hør du hvor jeg er på? Står her og øver? På Østfold-dialekten nå.
2: Jeg synes du er flink.
0: Fått det før meg.
2: Ja, det er bra.
0: Ok, da skal jeg prøve å gå gjennom de her 18 bokstavene. Hvordan vil du ha de?
2: Ta det akkurat sånn som du vil.
0: Ja, da tror jeg vi holder oss til jentenavn denne gangen. Og da starter vi med G, Gøril, P, Petra, F, Fredrikke, N, Nina, A, Anne, O, Oline, I, Ine, K, Karoline, R, Ragnhild, S, Silje, E, Eline, S, Silje, R, Rikke, K, Karoline, I, Ine, og så er det S, Silje igjen, og så kommer det en L, Lena, og tror du ikke det var en S, Silje igjen?
2: Det stemmer, og når de har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan de ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er en gavekort på 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes etterpå og er en pakke med flakslodd. Du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er beskytte mot økonomiske tap. Beskytte mot økonomiske tap. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. 18 bokstaver, ikke bli redd for at det er så mange.
2: Nei.
0: Trenger ikke bety at det er verdens vanskeligste.
2: Overhovedet ikke.
0: Ok, men Emily, da skal du få ta mer telefoner og sjekke tekstmeldingen til kvart over.
2: Stemmer.
0: Veldig bra. 76 11 40 50, der er Emily klar. Løsningsordet er navnet ditt og hvor du bor på en sms hvis du foretrekker det til 41 45 40 50. Og husk på at du finner konkurransen på Facebook-siden til Radiobø.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Ja, då har vi fått en frisk start på timme två i förmiddagsstudio Dire Straits Walk of Life. Ted och Emily, vi är på besök i din radio fram till klockan 13.
1: Været sponsors av Prix i Lødingen, Furoria och Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland sørlig fresk vris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen, om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende og regn, overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Skal vi se, det var faktisk lørdagsværet. Vi må ta fredagen først. I dag blir det skiftende bris i ettermiddag, dreiende til østlig periodevis. Liten kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. Fra i formiddag lett skya oppholdsvær, først i sør. Troms i dag, sør og sørvest bris, i kveld dreiende østlig. Fresk bris i utsatte fjellstrøk. Skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. I kveld lett skya oppholdsvær. Det skal bli lettere skydekke altså utover dagen. Lett skyet oppholdsvær først i sør i Nordland, og også lett skyet oppholdsvær etter hvert i Troms. Men så var det da i morgen lørdag. Da blir det litt mer ruskevær. Sørlig fresk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen. Om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende og regn. Overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Troms på lørdag, sørøstlig bris til liten kuling utsatte plasser i nord. Om ettermiddagen dreiende til sørlig bris, fresk bris på kysten i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær, tilskyende fra morgenen, fra ettermiddagen regn i sør. Temperaturen klokka 11 i dag, Andenes 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 9, Narvik også 9 grader, Stokmarknes lufthavn 6, Sortland 7, Rotvær i Lødingen 6, Solvær lufthavn Helle 7 grader, Leknes lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 9 grader og Myrøy Øksnes 8 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på gamle E6 ved Forhogmyra i Hammarøy så er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Denne veien blir stengt 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative ruter. Fylkesvei 7588 mellom Gongsskare og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7.19 fram til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Men så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og mellom klokka 14.45 og 15.30. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 820 mellom Høgmyrene og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 fram til 14. mai. Bilister bes beregnet litt ekstra tid og følg anvisninger på stedet. Har du noe mail fra trafikken der ute, tips oss på 76 11 40 50, eller du kan sende inn det som skjer der ute i trafikken på en sms til oss, og da bruker du 41 45 40 50.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: superlåt på en fredag fra Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama her I Radio Bø. Denne uka så markerer den lille bedriften Alveland I bygda Dværberg at det 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe. Og vi litt spent på om feiringen av dette I gang, for jeg har hørt rykter om at det skal feires I over 3 dager. Rita King på Alveland, god dag, god dag!
1: God dag, hei hei!
0: Ja, du har det travelt, men du får tid til å prate med Radio Bø. Kjempebra, hvordan stemningen?
1: Ja, så klart. Jo, det god stemning. Her det full fres med ja, folk sitter og koser seg med, og så det quiz, og så det, ja, multekrem, og ellers vanlig kafé også da. Så det, og så det kommet masse turister, så det var jo helt utrolig. Så ja, full fart.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Og det altså 20 år siden du laget den aller første multesåpa. Ta oss litt tilbake til starten.
1: Ja, jeg har jo lenge for det så har jeg laget litt mer sånn vanlige såpe og lavendel og kaffe og litt sånn holdt på å eksperimentere og sånn og så ganske lenge og så fant jeg ut sånn, plutselig så kom jeg over at internett, det var helt nytt for meg for 20 år siden jeg begynte å lese om sånne urte og sånne naturmedisin og hva urter var bra for og mange, mange sånne ting da. Det en som heter Rolf, et eller annet som en sånn veldig bra nettside så han sto om alle vekster og urter her I Norge og jeg var jo så interessert I det der og I det her så poppet det opp at det var sånn artikkel da om at samene brukte å legge molteomslag på sår og betennelser som ikke ville gro. Da var de også hentet den her dyrebare molta si, for den skulle de jo helst bruke innvortes da. Og da grodde det. Og da fikk jeg litt sånn her bling. Da kom jeg bare på sånn, oi, molte I såpa, kanskje det en god idé. Og så det jo sånn, jeg vet ikke om det dumt å si, men jeg veldig glad I å plukke molta, men jeg synes ikke det noe godt å spise. Det nesten som det bannes I kyrka. Så moltekrem går bra. Da slipper jeg å tygge så masse bær eller en sten. Ja, nei, sånn det.
0: Ja, men
1: sånn at jeg hadde stannet så masse molta, sant? Og så, ja. Det var mange som restet på høvet og sa, bruker du molta I såpa? Så sa jeg, ja, men jeg tror det veldig bra. og ja, det var sånn det startet.
0: Ja, nei, men du har jo funnet en måte å bruke på. Det jo en, selv om det ikke spises, så har du jo funnet en god måte å bruke den på.
1: Ja, det faktisk supert, og det jo sånn at du må jo kanskje tro litt på det også, men også det at vi I kombinasjon med at vi alt som vi har I våre produkter jo fra naturen og beste sort olje og sånn det, og råvarer og sånt, sånn at det jo I utgangspunktet bra for de fleste, skulle jeg til å si, og også de som allergiske og tåler lite og sensitiv. Så, men multisåpa har vært litt spesiell, for der har altså folk som I alle år de kjøper så de har lenge og det har mange faste kunder på den og da det sånn at de sier at den ekstra god for psoriasis og vanskelig eksem ikke vet jeg om det altså jeg kan ikke si at det det men de kommer og sier det til meg at den så bra for det for ja, jeg har ikke psoriasis så jeg vet ikke så, men det veldig hyggelig og ja Jeg får jo stort sett veldig gode tilbakemeldinger på produktene.
0: Mm.
1: Ja, ja, og, så jeg veldig heldig.
0: Og både du, Rita, og døtrene dine har sart hud, og du vil lage noe som dere kunne bruke som ikke tørker ut huden, og det funket.
1: Ja, det funket veldig godt, og det var jo ikke ment at jeg skulle selge såpe, det hadde jeg aldri drømt om. Og det var jo ikke jeg som, altså det var jo folk som rundt, altså familie og venner som sa, Rita, det her jo, det her kunne jo gjøre business ut av, så sier jeg, nei, herregud, det tror jeg ikke. Og så var det at hun tonet på himmel og hav, så jeg var på Lion, jeg hadde fort å være med på Lionsmesse på andre, så dette jo kjempelenge siden. Jeg hadde med meg en liten kur med såpe, og så hadde hun nettopp startet opp sin fantastiske, fine butikk, som hun har den dag I dag, skal jeg si, på andre. Og hun sa det, kan ikke jeg få selge de såpene I butikken min? De jo så bra, for hun hadde jo kjøpt og prøvd og sånn. Og det var starten egentlig på at jeg tenkte, ja, kanskje det noe folk vil, ja, kanskje det noe, kanskje det var jo så sykt artig å holde på å lage de såpene, og det ble jo veldig, det var jo bare det jeg hadde lyst til å gjøre, og kjempeartig. Og det synes jeg faktisk i dag også, å lage såpe, det superartig.
0: Og Rita, nå går det rykter om at du har planer om å satse ut i den store verden.
1: Ja, vi har noe på gang. Det har vi. Vi har jo bygd, det er jo snart ferdig også, et svært bygg på Dverberg, og det er jo et sånt gammelt lager, som, et litt sånn historisk lager, for at det var jo i opprinnelig et materiallager. Svært, og som også har vært slakteri, det har vært, ikke så mange som vet om at det har vært det, men det har vi funnet ut, og så har det vært materialfabrikk, det kan hete deres møbelfabrikk. Men Coop har jo hatt det som lager i masse herrens år for koll og mel. Og når jeg var ung, så var jeg på Lovedans der.
0: Ja.
1: det har vært mye artig det der.
0: Det skjønner jeg.
1: Og så er jo det bygget sånn rett over veien der vi bor, og så det hørte jo til det huset der vi egentlig bor, der vi har bodd bestandig. Mm. Og så var det en veldig, veldig snill mann, Tore Strøm, som egentlig som eide det, som sa det at jeg skulle få kjøpe det, men at han ønsket at jeg skulle, for at jeg sa jo det, jeg hadde maset på han lenge, at jeg hadde så lyst til å lage mer, så større såpefabrikk, for vi trengte det. Og også det at vi kan ha leiligheter til. Egentlig hadde vi tenkt å, for det blir to svære leiligheter også da, som utleie, som vi hadde håpet til skulle være til sånn fastboende, men det så dyrt å bygge i dag, så det blir nok sånn her booking bart, så det til turister og noen som leier seg på kort tid.
0: Ja.
1: Så det det kommer til å bli.
0: Og så blir det altså et helt nytt såpeverksted, for at du har rett og slett vekst ut av de gamle lokalene.
1: Ja, det veldig trångt her. Jeg må jo flytte unna ting for å finne fram og altså, flytte på ting hele tiden. Og nå har jeg akkurat pakket ganske mange såpe, 6 svære bananesker til en kunde. Og de skulle pakkes godt, for de skulle sendes langt. Og da har vi ikke plass. Da er det sånn kaos overalt. Så jeg gleder meg veldig til å få god plass, og det er mye koseligere å få det litt mer på stell. Og det er jo fint det er jo fint der også der vi er. Det er jo kjempefint, og der skal det jo være. Det skal jo være som det er. Ingen kunder vil merke at det er forskjell på Alveland. Det er veldig viktig da.
0: Mm.
1: Men det er nå at vi kan gjøre mer. Vi kan jo bruke det gamle verkstedet til workshops, og folk kan komme og lage sine egne produkter, har vi jo tenkt etter hvert, kanskje til jul. Ja, litt sånne ting. Og kombinere med overnatting, sant? Og vi har jo fått støtte fra Innovasjon Norge også for å gjøre det her.
0: Ja, og hvordan blir satsingen mot det internasjonale markedet? Hva tenker du der?
1: Jeg tenker det at det skal vi det er også sånn som Egga Utvikling hjelper meg med, og at det vi holder på med sånn, å finne ut av det her. Så det tenker vi at vi skal få til.
0: Ja.
1: Når at vi er ferdige, og når, at vi skal begynne å jobbe skikkelig med det til høsten. Da. For nå begynner det å bli høysesong, så nå klarer vi ikke å gjøre sånn alt sånn her. Vi må jo ta oss av det vi har, kaféen og sånn, og ta høysesongen her før vi begynner å styre så veldig med det verkstedet. Det blir nok å innrede det og planlegge og styre i sommer. Det blir jeg nok helt sikkert å gjøre, for det klarer jeg sikkert ikke å være og vente. Men sånn drift og sånt, det blir jo kanskje til høsten da.
0: Ja.
1: Jeg håper jo det da.
0: Men før du skal erobre verden med såpen din, Rita, så skal dere feire 20-årsdagen. Multekremmene kommer på bordet. Hvordan blir nå feiringen videre? Ja. For det går rykter om feiring i tre, Rita. Så skal dere feire 20-årsdagen. Multekremmene kommer på bordet. Hvordan blir nå feiringen videre? Ja. For det går rykter om feiring i 3 dager.
1: Ja, multekrem og

0: en som er utrolig flink mot Tone Skagen og ja, det ja. Så det, det håper vi at det kommer litt folk, det starter klokka tre. Og så på søndagen så det vel kanskje for spesielt interesserte, da skal vi invitere folk inn bare sånn for å sette i det her, i det her nybygget da, som ikke, og, ikke er ferdig i det hele tatt nede i verkstedet, men det kommer langt. Men vi skal nå likevel ta inn folk og ha et pittelite foredrag om, om det bygget. Ja, jeg gift med en som så veldig som, glad i historie og sånt, og jeg synes jo det selvfølgelig artig. Sånn at vi har funnet ut masse artig om, om det gamle bygget da, også nå når vi skal fortelle om visse bilder ifra gammelt og ifra når vi har rivet det, det jo ganske, ja, det jo litt sånn, både og det der å rive det gamle, men det var jo, det måtte jo takes, for det var jo blitt veldig dårlig, det har stått i 120 år kanskje. Mm. Ja, det tror jeg, og kanskje ja. Mer. Ja. Ja, så men, det måtte gjøres noe med.
1: Ja, men du har en mann som er god på det der, han Svein Spjelkavik, han kan nok gi god informasjon rundt det der. Kjenner vi han, ja. Han rett? Rita, vi må avslutte praten nå, det er bestandig hyggelig å slå på tråden til deg på Alveland. Du blir i hvert fall ikke arbeidsledig med det første, hører jeg.
0: Nei, vi har nok å gjøre, og det er veldig snilt og hyggelig at dere ringer oss når det skjer noe. Det setter vi pris på.
1: Du, du skal få gå tilbake til kundene dine. Riktig god helg på Alveland.
0: I like så. Takk for det. Ha det. Hei.

0: Det var kapteinen og låta Madeleine. Om ikke så veldig mange minutter så skal vi slå en prat med en kar som kanskje begynte å pakke litt i baggen eller kofferten og gjøre seg klar til reise til hovedstaden og skal få med seg cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann. Heng med videre. Men nå, folkens, så må vi komme oss i gang med dagens konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, og da, Emily, tror jeg du skal få lov å overta styringen litt, for du har kontroll, forhåpentligvis.
2: Det har jeg. For de som er interesserte, så hadde vi da 31 innringere og sms i dag. Det var noen som svarte feil. Det var veldig mange som snudde om ordet.

0: det skal bli interessant.
1: Ja.
0: Og så, men de fikk det jo rett da. Det gjorde de. Okay. Og så har vi da trukket ut nummer 4 i dag, og da skal vi en tur til Ballangen til han Frode Olsen. Hallo, Frode.
2: God dag, god dag.
0: God dag. Hvordan står det til i Ballangen i dag?
2: Ja, det er veldig bra. Ja.
0: Ja, været er fint, eller?
2: Været er overskyet delvis sol. 11,4 grader akkurat her nå.
0: Ja, men 11,4 grader skal vi ikke klage på nå.
2: Neida, neida, neida. Og det er i skyggen også. Det er jo fint. Jeg har nettopp vært nede på butikken en tur, og det var fint å være ute.
0: Ja, nei, men det er godt å høre. Og så står vi jo på trappa til helgen nå. Har du noen store helgeplaner?
2: Nei, ikke noe annet enn cupfinalen i morgen. Jeg skulle ønske det var jeg som skulle pakke denne kofferten sant, til de var pratet om. Men det er dessverre ikke jeg.
0: Nei, nei, ja, for du gleder deg til kamp i morgen.
2: Ja, klart jeg skal se kampen nå. Ja.
0: Ja, ja, men det blir spennende. Tror du på seier?
2: Ja, jeg tror og tror. Jeg håper på seier. Det er litt vanskelig i dag å tippe hva Bodø/Glimt klarer, men selvfølgelig, vi er jo, de er gode nok til å slå Brann, men på en god dag så kan Brann slå Bodø/Glimt, så det er...
0: Ja, absolutt, du sier noe der. Jeg er litt sånn småspent for den kampen selv, ja, og jeg er ikke Bodø/Glimt-fan egentlig.
2: Nei, du er Fredrikstad.
0: Ja, men jeg har begynt å bli litt sånn små Bodø/Glimt-fan.
2: Ja, men du kan jo være sånn 100% Fredrikstad og 90% Bodø/Glimt.
0: Ja, det er sant.
1: Men når det gjelder cupfinalen, og du skal velge mellom Bodø/Glimt og Brann?
0: Jeg? Ja. Da velger jeg Bodø/Glimt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, herlig, Mille Måne. Ja.
1: Men Frode, hva synes du om den jobben Bodø/Glimt har gjort på de siste kampene?
2: De har jo ikke klart å omsette sjansene sine til mål.
1: Nei.
2: Det er litt lite mål. Det er så mye stang ut.
1: Ja, det er det. Mm-hmm. Det er liksom nesten hele tiden.
2: Ja, det er det. Men det er klart at de andre lagene, de har jo lest Bodø/Glimt, de vet jo hvordan Bodø/Glimt spiller, så det er klart at de stopper dem ved 16 meter nå. Det...
0: Ja, de gjør det.
2: Ja, det er bare sånn det. Mm-hmm.
0: Jeg tror Brann er veldig godt forberedt til i morgen.
2: Ja, det er jo veldig dumt hvis de ikke er det. Altså.
1: Men så er det noen som påstår at Brann spiller en annen type fotball enn Molde gjør, så som Freddy Thoresen her i Avisa Nordland, han mente at det var større sjanse for at Glimt kunne slå Brann enn Molde, fordi at Brann spiller på en annen måte. Hva du tenker rundt det?
2: Jeg har ikke studert Brann så veldig godt. Jeg ser jo ikke på alle fotballkamper som går, det gjør jeg ikke. Nei. Men
0: det blir spennende i morgen, hvertfall.
1: Men har du noensinne vært på en cupfinale live til stedet?
2: Jeg skal fortelle deg det, ja. Det har jeg. Og det var mens jeg bodde i Stavanger. Da var, om det var i 1984, det skal ikke jeg helt 100% si. Men jeg mener det var i 84, og da var Viking i cupfinalen. Og jeg husker ikke nå hvem de møtte, men vi heier oss med en av de supporterbussene til Viking, og så ble vi med oppover til Oslo. Og vi for først, ja, vi havnet i hvert fall til slutt oppe på Ullevål. Og på turen oppover i bussen så fikk vi utdelt en kvessig baguett og en flaske brus. Det var med i billetten, ikke sant? Okay. Og jeg var den eneste i hele bussen som ble matforgiftet. Så jeg satt et kvarter på tribuna, da ble jeg sendt derifra på sykehus.
1: Nei!
0: Yes. Oh,
2: det var den store drømmen, det var å få sette på Ullevål og se en cupfinale. Den gikk rett i vasken.
1: Ja, det kan man trygt si. Mm. Nei, hva i all verden?
0: Den er kjip, Frode.
2: Ja. Det var veldig kjipt.
1: Ja. Vet du hva, da håper jeg at du en eller annen gang i fremtiden får muligheten igjen til å se en cupfinale på Ullevål igjen.
0: Og ikke spise baguetten på bussen.
1: Nei, ikke spise baguett.
2: Nei, jeg ber å smøre meg matpakke selv. Ja.
0: Det er nok det tryggeste, Frode. Men vi har jo hatt en konkurranse gående i dag.
2: Ja.
0: Og du hadde løsningsordet, du.
2: Jeg fant ut at det ble forsikringsselskap.
0: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
2: Ja, takk.
0: Ja. Ja, syns du han var vrang i dag, eller gikk det greit?
2: Nei, ja, først så tok jeg at det ble forsikring.
0: Ja.
2: Og så plukket jeg ut de bokstavene som var igjen, og da ble det selskap. Så det var ganske greit. Ja.
0: Ja, men det er godt å høre. Og så har du kunnet velge deg en premie.
2: Ja, da venter jeg i bingo-blokk.
0: Og den skal vi sende gårde i dag, så du forhåpentlig får den til neste mandag.
2: Ja, det går fint det.
0: Ja. Ja, jeg tror ikke du får den nå til mandag.
2: Nei, det gjør jeg ikke. Nei.
0: Men da får du ha en riktig god helg, Frode, og kos deg masse med kampen i morgen.
2: Takk det samme til dere. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Ja, I morgen klokka 18.00 så skjer det på Ullevål stadion heter det. Jeg holdt på å si Aspmyra, men de har ikke begynt å ha cupfinale der ennå. Ullevål stadion, der det klart for cupfinale mellom Bodø-Glimt og Brann. Og det skjer så mye I hovedstaden denne helgen. Det jo Marcus og Martinus konsert, og der Holmenkollstafetten, og det blir folksomt I hovedstaden. Han Erlend Hatlebrekke, som bor I Bø, han har planer om å komme seg til Oslo I løpet av ettermiddagen kvelden, og nå du med oss på linje. God dag, Erlend.
2: God dag.
1: Hvor du ligger an I startgropa for å komme deg til Oslo?
2: Nei, nu jeg foreløpig ikke reist I ettermiddag ned til Oslo, så vi fremme I 10-11-tida I kveld.
1: Ja, så det blir kveldsflyet fra Evenes?
2: Ja, det blir det.
1: Mm. Har du pakket kofferten?
2: Ja, den klar.
1: Den klar.
2: Når jeg ferdig på jobb, så kjører jeg. Kjører vi og går det.
1: Da det bare rett I bilen og kom seg til flyplassen, ja. Ja, du, hvorfor må du på cupfinale? Hva det med Glimt og cupfinale?
2: Nei, det jo stort. Det jo fantastisk, den reisen som var med Glimt de siste årene. Og cupfinale, det jo det viktig å få med seg. Det det tredje gang faktisk jeg på cupfinalen. De forrige gangene så det vært uheldig resultat, ikke vunn, men for sats på at alle gode ting tre.
1: Mm, ja, det noe så heter det. Så denne gangen pokalen skal bli våres, for å si det sånn.
2: Ja, jeg får I hvert fall håpe på det.
1: ja. Men du reiser ikke alene?
2: Nei, jeg reiser med min pappa og mine to barn.
1: Ja, det første gang at de på cupfinale? Eller har de vært med deg tidligere?
2: Sønnen min, han var med I 2023. Mm. Så det første gang for datteren min da.
1: Ja. Ja, det blir nok en fin opplevelse. Også, det blir jo folksomt I hovedstaden, det mye som skjer der. Hvordan har det vært? Det jo streik. Mange hotell som rammet streik. Har du ikke fått noen plasser å bo? Hvordan har det gått?
2: Vi har heldigvis fått oss plass å bo, og det har jo vært noen nervøse dager med streikuttak og sånn, men det ser ut som vi slipper unna å bli rammet streik, heldigvis.
1: Ja, så du går ikke å tenke på at ja, kanskje vi ikke får frokost, eller plutselig så må vi skifte hotell. Det litt I tankene?
2: Ja, det har vært det de siste dagene, altså selvfølgelig, alt vel mulig, så det ligger jo litt sånn da, om mulighet, men vi får krysse fingrene og håpe at det går greit nå.
1: Ja, men foreløpig så det ikke kommet noen melding fra der dere skal bo, at det blir noen utskiftinger av hotell og noen problemer?
2: Nei, bank I bordet.
1: Bank i bordet, ja. Du, når dere nå kommer ned til, det blir jo sent I kveld, men I morgen det jo en flott dag. Jeg ser jo at det blir fint også med været, 17 grader I hovedstaden. Og hvordan skal dere tilbringe dagen I Oslo før kampen, Erlend?
2: Nei, det jo, altså nå det jo 7 og 10, de to ungene mine. Så det blir jo sånn relativt rolig, men vi må nå inn til sentrum og til det her Glimt-arrangementet å få med oss stemninger før vi fer opp til Ullevål og nytt finværet og 16-17 grader.
1: Ja, Glimt har jo et eget område. Vet du hva som skal skje der før kampen?
2: Jeg ser at en del sånne, så det noen artister som skal være, og så det noen inviterte gjester. Og, vi var der i 2023 når vi var på Youngstorg, og det er veldig god stemning, så jeg går ut fra at det blir sikkert det i år også på årets arrangement.
1: Mm. Det er sikkert en del kjente artister som blir å stå på den scenen etter det jeg klarte å fått med meg sånn i full fart. Jeg er jo faktisk naboen din, Erlend, og jeg ser jo du har Bodø-Glimt-flagget stadig ute der, og har tenkt at han, Erlend, han følger med Glimt, og jeg er jo ikke noe sånn typisk fotballperson, men Glimt har jo gjort noe med meg også, jeg må jo ha med meg Glimt. Og, men hva du synes om de siste kampene? Det har lugget litt.
2: Ja, det har jo lugget, i hvert fall nå i Eliteserien. Så det har vært en helt fantastisk vinter. Det er jo helt surrealistisk det vi har vært med på i vinter i Champions League. Og så er det kanskje litt sånn realitetsorientering de har hatt nå. Så det er selvfølgelig bekymringsvekkende at han samme som skåret for Molde i forrige cupfinale skåret sist. Da kjente jeg at oi, oi, oi. Mm. Vi må de ta seg sammen til lørdag.
1: Mm. Ja. Så sies det at Brann spiller en annen type fotball enn Molde. Så hva tenkte du om motstand?
2: Nei, det blir jo en annen type fotball. Og jeg tror det kan bli en spennende kamp. Og det er jo to angripende lag og to profilerte trenere. Så det tror jeg ligger an til en spennende kamp også for nøytrale supportere.
1: Ja. Jeg kjenner at jeg nesten ikke kan vente til i morgen klokka 6, men vi har ikke noe valg, men vi har i hvert fall startet nedtellingen. Så i morgen er det altså klart for cupfinale. Da skal Bodø-Glimt møte Brann på Ullevål. Og dit skal du, Erlend, og ta med deg begge ungene, og han, pappaen din skal også få være med. Det da blir bra, Erlend. Du skal få gå tilbake. Du er fremdeles på jobb, og så skal du få gjøre de siste forberedelsene til at du kommer deg og går. Så takk for at du var med oss, og så må dere ha en fantastisk helg i Oslo.
2: Ja, takk for det. Og god helg.
1: God helg til deg, og Lysen Etter, som er et band fra Lofoten. Ja, de påstår jo at

0: Lysenetter fra Lofoten som påstår her at Glimt tar gullet. Svaret det får vi i morgen på cupfinalen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og før vi gir oss I dag så skal vi ta med litt trafikk. Riksvei 827 gjennom Bratli-tunnelen I Narvik stengt kveld og natt I forbindelse med veiarbeid. Og det mellom klokka 18.00 og 21.00 så det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21 til 06.00 så tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp I løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45 og 04.00 og 05.30 og fra sør så det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det fri ferdsel I parthalshelge. Ordningen gjelder frem til 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og så det fortsatt regulert trafikk gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Trafikken slipper seg gjennom til faste tider mellom 06.00 og 09.00 samt 15-17 så det gjennomslipp fra Leknes hver hel og halv time og fra Napp kvart over og kvart på. I tidsrommet 9-15 og 17-23 så det gjennomslipp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og på natta så det mellom 23 og 06.00 gjennomslipp fra begge sider klokka 00:30 på natta. Og denne ordningen den gjelder frem til den 30. juni. Trafikanter må planlegge reisen etter gjennomslippstiden og beregne ventetid, sier Veitrafikksentral. Og det var altså litt om ja, det jobben som pågår I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Der det litt tid å holde styr på når det gjelder å komme seg gjennom den.
2: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
0: Så skal vi over til Bø og Malnes menighet som invitert til konfirmasjonsgudstjeneste på lørdag 9. mai klokka 11 I Bø kirke. Årets konfirmanter I Bø kirke det Emil Dahl Røsand, Ivan Philip Piven Karlsen tror jeg det skal være, og så det Ola Johanne Sæter Olaisen og Tobias Hansen. Videre så det Trym Hårstadstrand Mathiasen og Viktor Husby Bjørhovde. Det var altså de 1, 2, 3, 4, 5, 6 konfirmantene I Bø kirke, og konfirmasjonsgudstjenesten den altså på lørdag I morgen 9. mai klokka 11. Det var den, og så Emily en liten tur innom til deg med tanke på konfirmanter. Du vel kanskje litt inn I bildet der, ikke det?
3: Ja, jeg har jo vært med og vært konfirmantleder for disse flotte ungdommene nå I år. Så det har vært en sann glede, det må jeg si.
0: Og forrige helg så var det Malnes
3: kirke. Da var det Malnes, ja. Og da var det 4 jenter som sto. Mm. Og nå det 6 gutter.
0: Det bare 6 gutter?
3: Ja. Ja, så vi har vært 10 til sammen.
0: Bare gutter på lørdag I Bø kirke.
3: I Bø kirke, og det siste konfirmantene her I Bø for I år.
0: Akkurat, ja. Ja. Men hva går din jobb ut på?
3: Altså min jobb jo også å hjelpe presten. Og være med på diverse opplegg og kjøpe inn frukt og litt småsjeks og litt sånn, så de har noe å holde ut den utrolig lange konfirmasjonstida som varer 1,5 timer per gang de
0: Akkurat,
3: møtes.
0: Ja. Ja. Og I forbindelse med konfirmasjon og det som skjer I forkant, så var vi også på tur til Lofoten.
3: Det var vi. Da hadde de gudenes kamp. Og da samlet det seg masse konfirmasjonsungdom fra både Lofoten og Vesterålen, så det var utrolig gøy å være med på. Og så var vi heldige med været. Vi hadde opphold og blå himmel. Mm. Hva kan du be om mer?
0: Ja. Ja. Det var på Vikingemuseet, var det?
3: Ja, det stemmer. Ja, på det utområdet utenfor der.
0: Akkurat.
3: Så det var en utrolig fin opplevelse.
0: Mm. Jeg har sett med en følelse at du kjente å få en veldig travel helg.
3: Ja, det kan stemme.
0: Og en timeplan som er sånn. Det er fra, nesten fra time til time.
3: Ja.
0: Altså, du begynner morgendagen med konfirmantene.
3: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og når det er ferdig?
3: Da skal jeg hjem og se på kamp.
0: Ja, og da er det ikke glimt
3: Nei, det er det ikke.
0: Og brann du tenker
3: Nei, men jeg skal følge med på det nå.
0: Ja.
3: Men klokka to i morgen så er det jo slag om Østfold, for vi fikk jo ikke 16. mai-kampen, så takk for den Norges fotballforbund. Men vi har da fått kamp i morgen av alle dager, klokken 14. Så da er det Sarpsborg som tar imot Fredrikstad, altså Østfolds stolthet. Tar Sarpsborg imot.
0: Oi, oi, oi. Så det blir det samme som slaget om Nord-Norge som er neste helg i Bodø?
3: Ja, det er akkurat det samme. Ja. Og det er, den er en skam å tape. Den taper man ikke.
0: Nei.
3: Så nå fikk jeg ordentlig sånn dialekt igjen, nå merker jeg.
0: Sarpsborg 08 og Fredrikstad i morgen klokka 14.00.
3: Ja, og så er det jo cupfinalen på klokka 6, så her går det slag i slag.
0: Ja, og så skal du passe noen barn.
3: Jeg skal passe barn.
0: Tre gutter.
3: Ja. Ja, så det her blir bare bra.
0: Ja, men da har du litt å henge fingrene i.
3: Ja, jeg har masse å gjøre.
0: Ja, ja men du...
3: Men det går så bra.
0: Det går fint.
3: Det går bra.
0: Ja. Jeg skal i hvert fall få med meg cupfinalekampen i morgen, og så før det så blir det litt sånn tekniske duppeditter. Jeg har mest tanke om jeg skal jobbe litt mer her på huset.
3: Ja, du skal kose deg med det, men du skal se cupfinalen.
0: Det kan du være sikker på.
3: Ja.
0: Håper på å si om så det brenner for radio. Det var vel kanskje litt hardt sagt, men cupfinalen skal jeg ha med meg. Ja, da må det være veldig krise her på radioen hvis jeg ikke får med meg den. Da må du være stille på lufta.
3: Da må du være stille på lufta, ja.
0: Da er det mulig at jeg må ta radio.
3: Men i morgen er dagen, ingenting kan gå galt, tenker jeg.
0: Da må det ikke bli noen teknisk feil. Ja.
3: Du får hvertfall ikke tak i meg.
0: Nei, det er jeg glad over. Nei, men da tror jeg vi er begynt å komme til veis ende for i dag. Kan si litt om neste uke, så lenge stemmen holder, nå begynner han å svikte. Men i neste uke så er det jo en sånn inneklemt dag.
3: Det er det.
0: På torsdag 14. den er rød dag, for da er det... Kristi Himmelfart.
3: Ja.
0: Og så får vi da på fredag, den er inneklemt. Og siden det blir en inneklemt dag, så skal vi ta litt avspasering.
3: Mm-hmm.
0: Så det betyr at det blir sending på mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Så da vet dere hvordan vi planlegger den uka. Men da skal vi si tusen takk for oss. Og,
3: god helg!
0: Ja, jeg heter Ted Ivar Pølsen.
3: Ja, og jeg heter Emily Holen.
0: Da har vi fått med det meste, og jeg sier også god helg herifra. Ha det bra!

0: varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.

0: about you.
1: Varm.
0: Everything is pointless without you.
1: Varm og bad. Valle VVS og bygg gjør det enkelt å renovere bad.

0: VVS. Valle VVS.no og VB.no.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, med Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, så säger vi hej och välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Plutselig så var det blitt fredag, och det är en speciell dato idag, 8. maj 2026. Strax 11:07 så är det Ted Ivar Paulsen och Emily Horn som är klar här i förmiddagsstudio. Ja, datorn är alltså 8 maj. Det är frigöringsdagen och vi ska komma tillbaka till det lite senare. I de här två timmarna så ska du bland annat få höra att runt 400 barn lever under fattigdomsgränsen i Narvik. Och det vill NAV och barnehagen gör något med. Du ska också få höra att Fylkesrådet i Nordland ger 200 000 kronor i tillskudd till matcentralen Nord-Norge för att etablera fler utleveringsplatser i fylket. Denne uka markerer den lille bedriften Alveland i bygda Dverberg at det er 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe. Denne multesåpa har vært en døråpner for Alveland. Og det betyr at Alveland de inviterer til feiring over 3 dager. Og så må vi selvfølgelig innom cupfinalen i hovedstaden i helga. Adam, Bodø/Glimt, de møter jo Brann i cupfinalen i morgen. Det mange som ser frem til det. Og vi skal ta en telefon til en kar som gleder seg til å sette seg på flyet i ettermiddag og skal til Oslo og få med seg cupfinalen Bodø/Glimt-Brann. Vi skal også ha litt konkurranse. Den kommer på lufta sånn etter hvert, men vi har laget konkurransen, og den er lagt ut akkurat for noen få minutter siden på Facebook-siden til Radio Bø. Det 18 bokstaver i dag, men tenk nok ikke så hardt på det, for vi har funnet ut at den skal være grei å ta. Ikke sånn vanskelighetsgrad 10 akkurat, selv om det 18 bokstaver. Ta en liten titt på de vi har lagt inn ut altså på Facebook-siden til Radio Bø, dagens bokstavsuppe. Og hintet, det er beskytte mot økonomisk tap. Beskytte mot økonomisk tap. Jeg tror ikke den der skal være verdens vanskeligste. Så hi dere med, folkens. Politiet i Narvik rykket i går ettermiddag ut etter melding om en person som gikk med et våpenetui i området rundt universitetet. Da politiet kom i kontakt med personen, så visste det seg at det dreit seg om et airsoft-gevær som skulle brukes på et arrangement. Politiet opplyser at saken ikke førte til videre oppfølging. Utrykningspolitiet gjennomførte fredag formiddag en ruskontroll ved Badebukta i Vågan. Totalt ble 110 førere kontrollert, og kontrollen resulterte ikke i noen reaksjoner, meldte politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris i ettermiddag, dreiende til østlig periodevis, liten kuling utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, og så er det snø i høyden. Fra i formiddag lett skyet oppholdsvær, først i sør. Troms får sør- og sørvest bris, i kveld dreiende østlig. Det blir frisk bris i utsatte fjellstrøk. Det blir skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden, i kveld lett skyet oppholdsvær. I morgen lørdag så skal Nordland få sørlig frisk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen, om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende så regn, overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Og så har vi Troms i morgen lørdag, som får sørøstlig bris, liten kuling utsatte plasser i nord, om ettermiddagen dreiende til sørlig bris, fresk bris på kysten i sør, lett skyet oppholdsvær, tilskyende fra om morgenen. Og fra ettermiddagen så er det ventet regn i sørlige del av Troms. Ja, det blir altså en bedring utover dagen i dag, men så ja, er det litt mer sånn grått og vått i morgen på lørdag. så har vi hentet inn temperaturer. Klokka 11 i dag, Andenes 6 grader, Bø i Vesterålen 7. Vi har Evenes Lufthavn og Narvik med 9 grader, Stokmarknes Lufthavn 6, Sortland 7, Rotvær, Lødingen 6 grader, Solvær Lufthavn Helle 7, Leknes Lufthavn 8, Myrøy Øksnes, der også 8 grader, og så har vi Hamarøy Innhavet med 9 grader. Ja, så Evenes Lufthavn og Narvik og Innhavet, der det oppe i 9 grader. Ikke ennå to siffre som jeg gleder meg til å kunne melde, men kanskje det kommer i neste uke. Hvem vet?
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: 17,5 minutt over 11 på förmiddagen I Radio Bø. Coldplay med Feels Like Falling In Love.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal litt ut I trafikken og oppdatere dere litt på en del veiarbeid. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på E10 ved Austre Kanstad I Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen I Sortland. Bilister må regne med ventetid på opp til 30 minutter I begge retninger. Arbeidet forventet ferdig 9. mai klokka 23.00. Og så har vi gamle E6 ved Forhågmyra I Hammarøy, som stengt I begge retninger, som følge av steinsprang. Veien ble stengt den 2. mai, og det foreløpig estimert at det vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter. Så skal vi ta oss en tur til Værøy. Vi har fylkesvei 75-88 mellom Gongseskaret og Spånga på Værøy, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom 07.00 og 19.00 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, og det mellom klokka 11 og 11.45, og mellom klokka 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19. Det var altså Værøy og Fylkesvei 75-88. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad I Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen I Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter I begge retninger. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva I Bø. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 08.00 og 16.00 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var trafikken I denne omgang. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten? Ja, du kanskje ute på veien, og skuddet dukker opp noe, så tips oss på 76 11 40 50, eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: For David og Words. Den ble en stor hit på 80-tallet, men det var ikke så veldig mye mer vi fikk fra han godeste FR David. Han ga jo ut en LP, men det var The Words som ble den store hitten. En sånn, hva det heter, One Hit Wonder, ikke det det heter? Og nå skal det her i Radio Bøs formiddagssending handle litt om barn i Narvik som lever under fattigdomsgrensa. Emily Holen, du kommet i studio, du har mer om den saken.
1: Rundt 400 barn i Narvik lever under fattigdomsgrensa. Nå går NAV og barnehagene sammen for å prøve å fange opp familier tidligere, før de økonomiske problemene vokser seg for store. Gjennom prosjektet Levekårsbevisste barnehager håper de å bryte skam, tabu og utenforskap allerede fra barna er små. Gjeldsrådgiver i NAV Narvik, Petter Rønning, er en av dem som står bak initiativet, og han mener konsekvensene kan være langt større enn de mange tror. Ja, Petter, hva tenkte du første gang du så tallene på hvor mange barn som faktisk lever i økonomisk utenforskap?
2: Man føler jo egentlig bare på at det er trist at det skal være sånn i Norge. For at vi er jo et rikt land som vi alle kjenner til, og når man leser tall og statistikk, så ser man kanskje på om ting går bedre, eller om ting blir verre. Men det er jo først når man egentlig tenker over hva tallene betyr, at man virkelig tar det inn og begynner å tenke på hva man kan gjøre for å endre på ting. Jeg bruker jo alltid å tenke at sånn, at ting kunne ha vært meg, eller det kunne ha vært mine barn, og da får man på en måte det rette perspektivet på ting.
1: Tror du at det er mange, når de ser statistikken, at de tenker bare tall, de tenker ikke at det bak hvert et tall så er det faktisk et menneske?
2: Ja, jeg tror nok mange tenker at det er lav inntekt. Ja, så er det gjerne om det blir flere eller færre, og ja, det er jo synd, eller det er bra, men jeg tror ikke før man på en måte ser for seg hvordan det virkelig er, at man tar det inn over seg da.
1: Og hva gjør økonomisk stress med barns psykiske helse og trygghetsfølelse, Petter?
2: Ja, det er jo et veldig stort og viktig spørsmål. Jeg tror nok at ungene kjenner på foreldrene sine problemer tidligere enn man tror. For at man klarer ikke å være mamma eller pappa sånn som man ønsker når det er angst og depresjon og søvnmangel som preger livet da, og dagene. Samtidig er det jo mange barnefamilier som bor trangt, og det påvirker jo også oppvekstvilkårene. Der søsken har deler rom, man har ikke rom for å gjøre lekse og ha venner på besøk. Og det er kanskje den gruppa som har det mest alvorlig, det er de som bor trangt og leie, og samtidig har lav inntekt. For da har man så dårlige utgangspunkt for gode oppvekstvilkår da.
1: Men nå har jo du vært med på å starte et nytt prosjekt, Levekårsbevisste barnehager. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det handler om tidlig innsats, rett og slett. Og det har jo vært tanken hele veien, at man ser ting allerede i barnehagen, og man kunne kanskje ha hjulpet tidlig. Og jeg mener jo det at kanskje man må så tidlig inn som at når folk blir gravid, så får de lov til å snakke om hvordan det skal bli, om økonomi og bolig og sånn her. Men vi startet nå med barnehagene, og det var nå et initiativ fra sektorleder etter en konferanse som vi hadde i fjor, som heter Sammen om barna. Vi skal ikke bare ha helsefremmende barnehager i Narvik kommune, vi skal ha også levekårsbevisste barnehager. Og det rett og slett handler om å anerkjenne at økonomi og bolig er det er bærebjelka for våres levekår. Så vi har kunnskap om hvordan økonomiske forhold og boligforhold påvirker oppveksten, og vi har kunnskap om at det går i generasjoner, utdanning, helse, gjeldsproblematikk, mulighetene for arbeid, alt det her går i arv. Sånn at vi har kunnskapen, og nå skal vi også prøve å sette det ut i livet. Så når vi kommune vet hvordan det er, så må vi prøve å gjøre noe med det. Og det er jeg veldig glad for at vi er i gang med nå.
1: Og så hva håper du å få til med dette prosjektet på lang sikt?
2: På lang sikt så tenker jeg vel at som en kollega med som heter Linda som bruker å si at en barndom var det hele livet, så håper jeg at på lang sikt så har vi klart å gitt mange barndommer et løft. Og da vil det føre til gode resultater på sikt, og at vi blir en god kommune å bo i, og at vi rett og slett har, at vi bryr oss om innbyggerne våre, så klarer å gi dem endre dårlige liv på en måte til å bli bra liv.
1: Hva kan vi som naboer, venner eller lokalsamfunn gjøre for å hjelpe?
2: Ja, jeg tror vi kan se små tegn rundt oss på at ikke alle har det så bra. Det var jo nettopp i media at 1 av 5 er bekymret for økonomien og sliter med økonomien sin. Så da kan man vel egentlig anta at noen man kjenner, noen i vennekrets, noen i familien sliter. Så det å være en god lytter hvis noen åpner opp og prater om problemer, det er en god start. Og så tenker jeg at det er veldig viktig at du tar det opp på slutten, for det å kunne snakke om ting, og det å ha noen å snakke med, det er første steg ofte, og kjempeviktig.
0: Ja, det sa han Petter Rønning, og han er altså gjeldsrådgiver NAV i Narvik. Han ble intervjuet av Emily Holne.

0: Dance with somebody who loves me. Her er en versjon Whitney Houston sammen med Callum Scott I formiddagen på Radio Bø. Straks seks minutter over halv tolv vi skal inn I studio til ho Emily. Studio 2.
1: Hallo Ted.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ser vi på en fredag?
1: ja.
0: 8. Mai dag, det en spesiell dato. Ja,
1: det en veldig spesiell dato. Det jo frigjøringsdagen vår, og så det veterandagen. Så det en litt sånn tung dag, tenker jeg.
0: Markering.
1: Markering, ja.
0: Ja. Du skal innom det nå.
1: Jeg skal innom det. Fredag 8. mai. Det vår I Norge, og lyset tilbake etter mørketiden. Men I 1945 var det ikke bare årstidene som var I endring. Etter fem lange år med krig og okkupasjon kom beskjeden som skulle forandre alt. Norge var fritt. Nyhetene nådde raskt de største byene sørpå, men I Nord-Norge var situasjonen mer sammensatt. Her hadde krigen satt dypere spor enn mange andre steder I landet. Bare måneder tidligere, høsten 1944, hadde tyske styrker trukket seg tilbake gjennom Finnmark og Nord-Troms og etterlatt seg en brent jord. Hus, bygder og infrastruktur ble ødelagt. Tusenvis av mennesker ble tvangsevakuert sørover, mens noen gjemte seg og overlevde vinteren I fjell og fjorder. Da frigjøringsbudskapet kom 8. mai, var det ikke bare jubel, det var også en tung påminnelse om alt som var tapt. Likevel, gleden var ekte. Også I nord ble flagg hentet frem, folk som hadde levd I usikkerhet og frykt kunne endelig puste ut. I kystsamfunn, I fiskevær og små bygder samlet folk seg, delte nyheten og tok inn over seg det som hadde skjedd. For mange var det også en stille feiring, ikke nødvendigvis store folkemengder I gate, men sterke øyeblikk. Et flagg som heises, en klem mellom naboer, en lettelse som setter seg I kroppen. I Nord-Norge tok det også en tid før alt føltes normalt igjen. Gjenoppbyggingen skulle bli lang og krevende, folk skulle hjem igjen, hus skulle bygges opp og livet skulle startes på nytt. Likevel sto én ting fast, friheten var tilbake. I dag markerer vi 8. mai som frigjøringsdagen og som veterandagen. Vi hedrer de som kjempet under krigen, men også de som senere har deltatt I internasjonale operasjoner for Norge. Men kanskje spesielt I nord minner denne dagen oss om noe mer, hvor sårbart et samfunn kan være, og hvor viktig det å ta vare på både friheten og hverandre. Når flagget heises 8. mai, det ikke bare et symbol på en historisk seier, det også en stille takk til de som holdt ut, til de som mistet alt, og til de som var med på å gi landet tilbake til sin frihet.

0: Ja, en kjent og kjær låt ifrån Jahn Teigen, det vakreste som finns. Igår så blev det ju känt att en kinesisk borger pågrepet för medvirkning till försök på grov etterretningsvirksomhet. Eiendomsmegler Møysalen og Partners bekreftet at de har vært i kontakt med PST etter salget av en eiendom på Andøya til et Singapore-eid selskap tidligere i år. Vi har vært i kontakt med PST på grunn av at det er mange henvendelser fra pressen. Beskjeden fra PST er at vi ikke kan uttale oss om saken. Vi er å anse som vittner. Og inntil at vi er formelt avhørt, kan vi ikke snakke med media. Det sier daglig leder Ole T. Albrigtsen til NRK. Og det var altså i går bekjent at en kinesisk borger er pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kvinner det snakker om fremstilles for varetektsfengsling i dag. Så skal det handle om matsentralen som får 200 000 kroner fra fylkesrådet. Med oss nu direkte så har vi fylkesrådsleder i Nordland, hun Marianne Dobak Kvensjø. God formiddag til deg, Marianne.
1: God formiddag.
0: Matsentralen får 200 000 kroner fra fylkesrådet. Si litt om hva dette handler om.
1: Det handler jo om at vi vet at det er mange som sliter med å få økonomien til å strekke til. Og i går så gikk jo renta opp, og det nok mange som fremover også vil oppleve at det trangt om økonomien. Og så det jo å se på hvordan vi også kan bidra til å gi litt mer trygghet i økonomien. Og så handler det jo om noe så grunnleggende at man har nok mat på bordet. Og så har man jo en matsentral i Nord-Norge, som en av åtte nasjonalt, som henter overskuddsmat fra grossister og produsenter og fordeler det videre til organisasjoner og frivillige rundt i landsdelen. Og så har de et økt trykk fra Nordland, hvor man ønsker å etablere nye matsentraler, og det ønsker vi å bidra til.
0: Hvor langt kommer man med 200 000 kroner?
1: Nå handler det jo om å få på plass system og avtaler, og finne ut av sånn at vi konkret får oppstart av matsentraler. Og så det et, når man får det, så det jo et godt system som matsentralen har på å fordele mat ut til disse matsentralene, hvor da disse frivillige organisasjonene deler det videre til personer som har behov for det.
0: Og det vel kommet mye henvendelser nå, har jeg forstått, fra ja, henvendelser både fra Narvik, Leknes og Stokmarknes.
1: De har i hvert fall vært konkret i kontakt både med matsentralen om har aktører som står klart til å kunne bidra. Og så vet vi også at det andre steder som det vil være aktuelt. Vi har Morsjøen, flere steder på Helgeland, og dette også kan være aktuelt. Sånn at nå har vi bedt matsentralen om å se på hvor kan man få dette til i Nordland, og hvor er det man kan bistå. Og så det aller viktigste at man får det opp sånn at det gir den tryggheten til de som trenger det.
0: Og det handler altså om noe så grunnleggende som å ha nok mat på bordet. 200 000 kroner fra fylkesrådet, kan det være aktuelt å bevilge mer senere?
1: Det må vi jo se på, det kan det nok. Nå tenker jeg det viktigste for oss nå jo å bidra med det vi kan, så fort vi kan. Nå kom, som sagt, fikk vi renteøkningen i går. Vi vet at det et stort behov for å få dette på plass, og da ønsker vi også at vi kommer fort i gang. Sånn at da vi veldig fornøyde med at vi kan gi dette tilskuddet.
0: Det i hvert fall et stort lokalt engasjement å få på plass ordninger flere plasser i Nordland. Tusen takk for at du var med oss, fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre. Og så, ja, vi sier takk for at du var med, og god helg til deg.
1: God helg.

0: Ja, det var kjente toner Long Train Running, Doobie Brothers, her i innspilling sammen med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill faktisk der. Jeg tror det på tide å komme oss i gang her på lufta med konkurransen.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og i går så var det vel hundevalpa som var løsningsordet,
2: Stemmer, Emily. Stemmer, helt korrekt.
0: Men nå er det nye muligheter, det fredag.
2: Ja.
0: Hva har du pønsket ut i dag?
2: Jeg har pønsket ut et ord på 18 bokstaver, men som folk sier, det har vært veldig lett i dag. Så folk må ikke bli fortvilet når de hører 18 bokstaver.
0: Så tilbakemeldingen er at dette er... Ille bra.
2: Ja, ille bra, i hvert fall når hintet kommer.
0: Sånn dere sier, for jeg så dialekten.
2: Ja, ille bra, vet du.
0: Ille bra.
2: Ja. Nei, du må si ille bra, vet du.
0: Ille bra, vet du.
2: Ja, der har
0: ille
2: vi den.
0: Ille bra, vet du. Fikk jeg rett svung på det.
2: Ja. Ja, ordet er i alle fall på 18 bokstaver, og jeg tar det fonetisk, og da starter jeg med G for golf, P for papa, F for foxtrot, N for november, A for alfa, O for Oscar, I for India, K for Kilo, R for Romeo, S for Sierra, E for Echo, S for Sierra, R for Romeo, K for Kilo, I for India, S for Sierra, L for Lima og S for Sierra.
0: Ja, det ordner seg.
2: Det ordner seg. Ja. Ordner seg alltid i Fredrikstad.
0: Hører du hvor jeg er på står her og øver? På Østfold-dialekten.
2: Jeg synes du er flink, ja.
0: Fått det før meg.
2: Ja, det er bra.
0: Ok, da skal jeg prøve å gå gjennom de her 18 bokstavene. Hvordan vil du ha de?
2: Ta det akkurat sånn som du vil.
0: Ja, da tror jeg vi holder oss til jentenavn denne her gangen. Og da starter vi med G, Gøril, P, Petra, F, Fredrikke, N, Nina, A, Anne, O, Oline, I, Ine, K, Karoline, R, Ragnhild, S, Silje, E, Eline, S, Silje, R, Rikke, K, Karoline, I, Ine, og så er det S, Silje igjen, og så kommer det en L, Lena, og tror du ikke det var en S, Silje igjen?
2: Det stemmer, og når de har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan de ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er en gavekort på 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes etterpå og er en pakke med flakslodd. Du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er beskytte mot økonomiske tap. Beskytte mot økonomiske tap. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. 18 bokstaver, ikke bli redd for at det er så mange.
2: Nei, nei, nei.
0: Trenger ikke bety at det er verdens vanskeligste.
2: Overhovedet ikke.
0: Ok, men Emily, da skal du få ta mer telefoner og sjekke tekstmeldingen til kvart over.
2: Stemmer.
0: Veldig bra. 7611 4050, der er Emily klar. Løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms hvis du foretrekker det til 4145 4050. Og husk på at du finner konkurransen på Facebook-siden til Radiobø.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Der var vi litt innom Sverige, Carola, en ung Carola og låta Främling. Og det var Eurovision Song Contest tilbake til 1983 i München. Det er jo sånn at i Sverige så har de det som heter Melodifestivalen, som vi kaller for Melodi Grand Prix her i Norge. Og Carola vann jo med denne låta Främling i 83 da i Melodifestivalen, og sang for Sverige da i Eurovision Song Contest samme år i München altså. Og når vi nå snakker om Eurovision Song Contest, så er det jo sånn at i neste uke så starter semifinalene, og så er den store, store finalen neste lørdag. Semifinale 1, den går av stabelen på tirsdag som kommer nå, den 14. mai. Så er det tirsdag den 12. mai, og så er det torsdag den 14. mai, så er det semifinale 2. Og det er vel Norge som skal ut sist i semifinale 2 på torsdag, så får vi se hvordan det går. Og så er den store, store finalen neste lørdag, 16. mai, dagen før våres nasjonaldag. Når vi er tilbake i time 2, så skal vi litt innom bedriften Alveland i bygda Dværberg, for det er 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe, og det skal feires. Det skal faktisk feires i over 3 dager, har vi fått hørt rykter om. Vi må en tur til Alveland i neste time.
1: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, då har vi fått en frisk start på timme 2 i förmiddagsstudio Dire Straits Walk of Life. Ted och Emily, vi är på besök i din radio fram till klockan 13.
1: Været sponsors av Prix i Lødingen, Furoria och Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Idag så får Nordland sørlig frisk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen, om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende og regn, overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Skal vi se, det var faktisk lørdagsværet. Vi må ta fredagen først. I dag blir det skiftende bris i ettermiddag, dreiende til østlig periodevis. Liten kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. Fra i formiddag lett skyet oppholdsvær, først i sør. Troms i dag, sør- og sørvest bris, i kveld dreiende østlig. Fresk bris i utsatt fjellstrøk. Skiftende skydekke, spredte regn og sluddbyger, snø i høyden. I kveld lett skyet oppholdsvær. Det skal bli lettere skydekke altså utover dagen. Lett skyet oppholdsvær først i sør i Nordland, og også lett skyet oppholdsvær etter hvert i Troms. Men så var det da i morgen lørdag. Da blir det litt mer ruskevær. Sørlig fresk bris på kysten, gradvis økende til stiv kuling om ettermiddagen. Om kvelden sørlig sterk kuling utsatte plasser. Lørdag morgen tilskyende så regn, overgang til skiftende skydekke og regnbyger om kvelden. Troms på lørdag, sørøstlig bris til liten kuling utsatte plasser i nord. Om ettermiddagen dreiende til sørlig bris, fresk bris på kysten i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær, tilskyende fra morgenen, fra ettermiddagen regn i sør. Temperaturen klokka 11 i dag, Andenes 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 9, Narvik også 9 grader, Stokmarknes lufthavn 6, Sortland 7, Rotvær i Lødingen 6, Svolvær lufthavn Helle 7 grader, Leknes lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 9 grader og Myre i Øksnes 8 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på gamle E6 ved Forhogmyra i Hammarøy så er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Denne veien ble stengt 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative ruter. Fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7.19 frem til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Men så er det sett opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og mellom klokka 14.45 og 15.30. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigerfjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger. Og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 fram til 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Har du noe mail fra trafikken der ute, tips oss på 76 11 40 50, eller du kan sende inn det som skjer der ute i trafikken på en sms til oss, og da bruker du 41 45 40 50.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Superlåt på en fredag fra Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama her i Radio Bø. Denne uka så markerer den lille bedriften Alveland i bygda Dværberg at det 20 år siden Rita King laget verdens aller første multesåpe. Og vi litt spent på om feiringen av dette er i gang, for jeg har hørt rykter om at det skal feires i over 3 dager. Rita King på Alveland, god dag, god dag!
1: God dag, hei hei!
0: Ja, du har det travelt, men du får tid til å prate med Radio Bø. Kjempebra, hvordan er stemningen?
1: Ja, så klart. Jo, det god stemning. Her det full fres med ja, folk sitter og koser seg med, og så det quiz, og så det, ja, multekrem, og ellers vanlig kafé også da. Og så det kommet masse turister, så det var jo helt utrolig. Så ja, full fart.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Og det altså 20 år siden du laget den aller første multesåpa. Ta oss litt tilbake til starten.
1: Ja, jeg har jo lenge for det, så har jeg laget litt sånn, liksom mer sånn vanlige såpe og lavendel og kaffe og litt sånn, holdt på å eksperimentere og sånn, og så ganske lenge. Og så fant jeg ut, sånn, plutselig så kom jeg over at internett, det var helt nytt for meg for 20 år siden. Jeg begynte å lese om sånne urte og sånne naturmedisin og hva urter var bra for og mange, mange sånne ting da. Det var en som heter Rolf, et eller annet som er en sånn veldig bra nettside, så han sto om alle vekster og urter her i Norge, og jeg var jo så interessert i det der. Og i det her så poppet det opp at det var en sånn artikkel da om at samene brukte å legge multeomslag på sår og betennelser som ikke ville gro. Da var de også hentet av denne dyrebare multa si, for den skulle de jo helst bruke innvortes da. Og da grodde det. Og da fikk jeg litt sånn bling, da kom jeg bare på sånn, oi, multe i såpa, kanskje det er en god idé. Og så er det jo sånn, jeg vet ikke om det er dumt å si, men jeg er veldig glad i å plukke multa, men jeg synes ikke det er noe godt å spise. Det er nesten sånn det bannes i kyrka. Så multekrem går bra. Da slipper jeg å tygge så masse bær eller en sten. Ja, nei, sånn er det.
0: Ja, men
1: så det jo, du stannet så masse multa, sant? Og så, ja. Det var mange som restet på høvet og sa, bruker du multa i såpa? Så sa jeg, ja, men jeg tror det er veldig bra. Og ja, det var sånn det startet.
0: Ja, nei, men du har jo funnet en måte å bruke på det. Selv om det ikke spises, så har du jo funnet en god måte å bruke den på.
1: Ja, det er faktisk supert, og det er jo sånn at du må kanskje tro litt på det også, men også det at vi i kombinasjon med at alt som vi har i våre produkter er jo fra naturen og beste sort olje og sånn det, og råvarer og sånt, sånn at det er jo i utgangspunktet bra for de fleste, skulle jeg til å si, og også de som er allergiske og tåler lite og sensitiv. Så, men multisåpa har vært litt spesiell, for der har altså folk som i alle år de kjøper så de har lenge og det har mange faste kunder på den, og da er det sånn at de sier at den er ekstra god for psoriasis og vanskelig eksem. Ikke vet jeg om det, altså jeg kan ikke si at det er det, men de kommer og sier det til meg, at den er så bra for det. For ja, jeg har ikke psoriasis, så jeg vet ikke, så, men det er veldig hyggelig, og ja, jeg får jo stort sett veldig gode tilbakemeldinger på produktene.
0: Mm.
1: Ja, og, så er jeg veldig heldig.
0: Og både du, Rita, og døtrene dine har sart hud, og du vil lage noe som dere kunne bruke som ikke tørker ut huda, og det funker.
1: Ja, det funker veldig godt, og det var jo ikke ment at jeg skulle selge såpe, det har jeg aldri drømt om. Og det var jo ikke jeg som, altså det var jo folk som rundt, altså familie og venner som sa, Rita, det her er jo, det her kunne jo gjøre business ut av, så sier jeg, nei, herregud, det tror jeg ikke. Og så var det at hun toner på himmel og hav, så jeg var på Lion, jeg hadde fort å være med på Lions mens jeg var vannet, så dette er jo kjempelenge siden. Jeg hadde med meg en liten kur med såpe, og så hadde hun nettopp startet opp sin fantastiske, fine butikk, som hun har den dag i dag, skal du si, på Agnes. Og hun sa det, kan ikke jeg få selge de såpene i butikken min? De er jo så bra, for hun hadde jo fått kjøpt og prøvd og sånn. Og det var starten egentlig på at jeg tenkte, ja, kanskje det er noe folk vil, ja, kanskje det er noe, kanskje det var jo så sykt artig å holde på å lage de såpene, og det ble jo veldig, det var jo bare det jeg hadde lyst til å gjøre. Det var kjempeartig. Og det synes jeg faktisk i dag også, å lage såpe, det superartig.
0: Ja. Og Rita, nå går det rykter om at du har planer om å satse ut i den store verden.
1: Ja, vi har noe på gang. Det har vi. Vi har jo bygd, det er jo snart ferdig også, det er et svært bygg på Dverberg, og det er jo et sånt gammelt lager, som, et litt sånn historisk lager, for at det var jo i opprinnelig et materiallager. Svært, og som også har vært slakteri, det har vært, ja, ikke så mange som vet om at det har vært det, men det har vi funnet ut, og så har det vært materialfabrikk, det kan hete deres møbelfabrikk. Men Coop har jo hatt det som lager i masse her, en sort for koll og mel. Og når jeg var ung, så var jeg på Lovedans der.
0: Ja.
1: det har vært mye artig det der.
0: Det skjønner jeg.
1: Og så er jo det bygget sånn rett over veien der vi bor, og så det hørte jo til det huset der vi egentlig bor, der vi har bodd bestandig. Mm. Og så var det en veldig, veldig snill mann, Tore Strøm, som egentlig som eide det, som sa det at jeg skulle få kjøpe det, men at han ønsket at, at jeg skulle, for at jeg sa jo det, jeg hadde maset på han lenge, at jeg hadde så lyst til å lage mer, altså større såpefabrikk, for vi trengte det. Og også det at vi kan ha leiligheter til. Egentlig hadde vi tenkt å, for det blir to svære leiligheter også da, som utleie, som vi hadde håpet til skulle vært sånn fastboende, men det er så dyrt å bygge i dag, så det blir nok sånn her booking-bart, sånn det til turister, og så leier seg på kort tid.
0: Ja.
1: Så det er det det kommer til å bli.
0: Og så blir det altså et helt nytt såpeverksted, for at du har rett og slett vekst ut av de gamle lokalene.
1: Ja, det er veldig trangt her. Jeg må jo flytte unna ting for å finne frem, og altså, flytte på ting hele tiden. Og nå har jeg akkurat pakket ganske mange såpe, 6 svære bananeske til en kunde. Og de skulle pakkes godt, for de skulle sendes langt. Og da har vi ikke plass. Da er det sånn kaos overalt. Så jeg gleder meg veldig til å få god plass, og det er mye koseligere å få det litt mer på stell. Og det er jo fint det er jo fint der også der vi er. Det er kjempefint, og der skal det jo være. Det skal jo være som det er. Ingen kunder vil merke at det er forskjell på Alveland. Det er veldig viktig da.
0: Mm.
1: Men det er nå at vi kan gjøre mer. Vi kan jo bruke det gamle verkstedet til workshops, og folk kan komme og lage sine egne produkter, har vi jo tenkt etter hvert, kanskje til jul. Ja, litt sånne ting. Og kombinere med overnatting, sant? Så, og vi har jo fått støtte fra Innovasjon Norge også for å gjøre det her.
0: Ja, og hvordan blir satsingen mot det internasjonale markedet? Hva tenker du der?
1: Jeg tenker det at det skal vi det er også sånn som Egga Utvikling hjelper meg med, og at det, vi holder på med sånn, å finne ut av det her. Så det tenker vi at vi skal få til.
0: Ja.
1: Når at vi er ferdige, og når, at vi skal begynne å jobbe skikkelig med det til høsten. Da. For nå begynner det å bli høysesong, så nå klarer vi ikke å gjøre sånn alt sånn her. Vi må jo ta oss av det vi har, kaféen og sånn, og ta høysesongen her før vi begynner å styre så veldig med det verkstedet. Det blir nok å innrede det og planlegge og styre i sommer. Det blir jeg nok helt sikkert å gjøre, for det klarer sikkert ikke å være og vente. Men sånn drift og sånt, det blir jo kanskje til høsten da.
0: Ja.
1: Jeg håper jo det da.
0: Men før du skal erobre verden med såpen din, Rita, så skal dere feire 20-årsdagen. Multekremmene kommer på bordet. Hvordan blir nå feiringen videre? Ja. For det går rykter om feiring i 3 dager.
1: Ja, multekrem og quiz har vi alle dager. Sånn at alle som kommer, som har lyst, blir med på quiz og krysser ut. Og så trekker vi fine premier da, på søndagen når vi stenger før helga. Og så skal vi nå dele ut premier til de som har vunnet, og så blir det litt eget ungen da. Og så blir det en veldig koselig konsert i morgen, gratis konsert på Såpeloftet med Draugen og Dausen, og det er jo et lokalt band som er utrolig flink. Og Tone Skagen, og så det håper vi at det kommer litt folk. Det starter 3:00. Og så på søndagen, så er det vel kanskje for spesielt interesserte, skal vi invitere folk inn bare sånn prosette i det her i det her nybygget da, som ikke ikke ferdig i det hele tatt nede i verkstedet. Men det kommer langt. Men vi skal nu likevel ta inn folk og ha et pittelite foredrag om det bygget. Ja, jeg gift med en som så veldig sånn, glad i historie og sånt, og jeg synes jo også det selvfølgelig artig. Sånn at vi funnet ut masse artig om, det gamle bygget da, også nå når vi skal fortelle om visse bilder ifra gammelt og ifra når vi har rivet det, det jo ganske, ja det jo litt sånn, både og det der å rive det gamle, men det var jo, det måtte jo takes, for det var jo blitt veldig dårlig, det har stått i 120 år kanskje. Mm. Ja, det tror jeg, og kanskje mer. Ja, ja men, så det måtte gjøres noe med.
0: Ja, men du har en mann som god på det der, Svein Spjelkavik, han kan nok gi god informasjon rundt det der. Kjenner vi han, ja. Han rett? Rita, vi må avslutte praten nå. Det bestandig hyggelig å slå på tråden til deg på Alveland. Du blir i hvert fall ikke arbeidsledig med det første, hører jeg.
1: Nei, vi har nok å gjøre, og det veldig snilt og hyggelig at dere ringer oss når det skjer noe. Det setter vi pris på.
0: Du skal få gå tilbake til kundene dine. Riktig god helg på Alveland.
1: I like så. Takk for det. Ha det. Hei.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Ja, I morgen klokka 18.00 så skjer det på Ullevål stadion heter det. Jeg holdt på å si Aspmyra, men de har ikke begynt å ha cupfinale der enda. Ullevål stadion, der det klart for cupfinale mellom Bodø/Glimt og Brann. Og det skjer så mye I hovedstaden denne helga. Det jo Marcus og Martinus konsert, og der Holmenkollstafetten, og det blir folksomt I hovedstaden. Han Erlend Hatlebrekke, som bor I Bø, han har planer om å komme seg til Oslo I løpet av ettermiddagen kvelden, og nå du med oss på linje. God dag, Erlend.
2: God dag.
1: Hvor du ligger an I startgropa for å komme deg til Oslo?
2: Nei, nu jeg foreløpig ikke rett. Vi reiser I ettermiddag ned til Oslo, så vi fremme I 10-11-tida I kveld.
1: Ja, så det blir kveldsflyet fra Evenes?
2: Ja, det blir det.
1: Mm. Har du pakket kofferten?
2: Ja, den klar.
1: Den klar.
2: Så, når jeg ferdig på jobb, så kjører jeg. Kjører vi av gårde.
1: Da det bare rett I bilen og kom seg til flyplassen, ja. Ja, du, hvorfor må du på cupfinale? Hva det med Glimt og cupfinale?
2: Nei, det er jo stort. Det er jo fantastisk, den reisen som har med Glimt de siste årene. Og cupfinale, det jo... Det viktig å få med seg. Det det tredje gang faktisk jeg på cupfinalen. De forrige gangene så det vært uheldig resultat, ikke vunn, men for sats på at alle gode ting tre.
1: Mm, ja, det noe så heit det. Så denne gangen pokalen skal bli våres, for å si det sånn.
2: Ja, jeg får I hvert fall håpe på det.
1: ja. Men du reiser ikke alene?
2: Nei, jeg reiser med min pappa og mine to barn.
1: Ja, det første gang at de på cupfinale? Eller har de vært med deg tidligere?
2: Sønnen min han var med I 2023. Mm. Så det første gang for datteren min da.
1: Ja. Ja, det blir nok en fin opplevelse. Også, det blir jo folksomt I hovedstaden. Det mye som skjer der. Hvordan har det vært? Det jo streik. Mange hotell som rammet av streik. Har ikke fått noen plass å bo? Hvordan har det gått?
2: Vi har heldigvis fått oss plass å bo, og det har jo vært noen nervøse dager med streikuttak og sånn, men det ser ut som vi slipper unna å bli rammet av streik, heldigvis.
1: Ja, så du går ikke å tenke på at ja, kanskje vi ikke får frokost, eller plutselig så må vi skifte hotell. Det litt I tankene?
2: Ja, det har vært det de siste dagene, altså selvfølgelig, alt vel mulig, så det ligger jo litt sånn da, om mulighet, men vi får krysse fingrene og håpe at det går greit nå.
1: Ja, men foreløpig så det ikke kommet noen melding fra der dere skal bo, at det blir noen utskiftinger av hotell og noen problemer?
2: Nei, bank I bordet.
1: Bank i bordet, ja. Du, når dere nå kommer ned til, det blir jo sent I kveld, men I morgen det jo en flott dag. Jeg ser jo at det blir fint også med været, 17 grader I hovedstaden. Og hvordan skal dere tilbringe dagen I Oslo før kampen, Erlend?
2: Nei, det jo, altså nå det jo 7 og 10 de to ungene mine. Så det blir jo sånn relativt rolig, men vi må nå inn til sentrum og til det her Glimt-arrangementet får med oss stemninger før vi fer opp til Ullevål og nytt finværet og 16-17 grader.
1: Ja, Glimt har jo et eget område. Vet du hva som skal skje der før kampen?
2: Jeg har sett at en del sånne, så det er noen artister som skal være, og så er det noen inviterte gjester. Og, vi var der i 2023 når vi var på Youngstorg, og det er veldig god stemning, så jeg går ut fra at det blir sikkert det i år også på årets arrangement.
1: Det er sikkert en del kjente artister som blir å stå på den scenen etter det jeg klarte å få med meg sånn i full fart. Jeg er jo faktisk naboen din, Erlend, og jeg ser jo du har Bodø-Glimt-flagget stadig ute der, og har tenkt at han, Erlend, han følger med Glimt, og jeg er jo ikke noe sånn typisk fotballperson, men Glimt har jo gjort noe med meg, og så jeg må jo ha med meg Glimt. Og, men hva du synes om de siste kampene? Det har lugget litt.
2: Ja, det har jo lugget, i hvert fall nå i Eliteserien. Så det har vært en helt fantastisk vinter. Det er jo helt surrealistisk det vi har vært med på i vinter i Champions League. Og så er det kanskje litt sånn realitetsorientering de har hatt nå. Så det er selvfølgelig bekymringsvekkende at han samme som skåret for Molde i forrige cupfinale skåret sist. Da kjente jeg at oi, oi, oi. Mm. Vi må de ta seg sammen til lørdag.
1: Ja. Så sies det at Brann spiller en annen type fotball enn Molde. Så hva tenkte du om motstanden?
2: Nei, det blir jo en annen type fotball. Og jeg tror det kan bli en spennende kamp. Og det er jo to angripende lag og to profilerte trenere. Så det tror ligger an til en spennende kamp også for nøytrale supportere.
1: Ja. Jeg kjenner at jeg nesten ikke kan vente til i morgen klokka 6, men vi har ikke noe valg, men vi har i hvert fall startet nedtellingen. Så i morgen er det altså klart for cupfinale. Da skal Bodø-Glimt møte Brann på Ullevål. Og dit skal du, Erlend, og ta med deg begge ungene, og han, pappaen din, skal også få være med. Det da blir bra, Erlend. Du skal få gå tilbake. Du er fremdeles på jobb, og så skal du få gjøre de siste forberedelsene til at du kommer deg av gårde. Så takk for at du var med oss, og så må dere ha en fantastisk helg i Oslo.
2: Ja, takk for det. Og god helg.
1: God helg til deg, og Lyse Netter, som er et band fra Lofoten. Ja, de påstår jo at Glimt tar gullet.

0: Lysenetter fra Lofoten som påstår her at Glimt tar gullet. Svaret det får vi i morgen på cupfinalen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og før vi gir oss i dag så skal vi ta med litt trafikk. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Og det er mellom klokka 18.00 og 21.00 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21 til 06.00 så er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45 og 04.00 og 05.30 og fra sør så er det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i parthalshelge. Ordningen gjelder frem til 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og så er det fortsatt regulert trafikk gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Trafikken slippes gjennom til faste tider mellom 06.00 og 09.00, samt 15-17, så er det gjennomslepp fra Leknes hver hel og halv time, og fra Napp kvart over og kvart på. I tidsrommet 9-15 og 17-23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og på natta så er det mellom 23 og 06.00 gjennomslepp fra begge sider klokka 12:30 på natta. Og denne ordningen gjelder frem til den 30. juni. Trafikanter må planlegge reisen etter gjennomslippstiden og beregne ventetid, sier Veitrafikksentral. Og det var altså litt om det jobben som pågår i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Der er det litt tid å holde styr på når det gjelder å komme seg gjennom den.
2: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no. Du hører nå på Radio
0: Bø. Da skal vi over til Bø og Malnes menighet, som inviterer til konfirmasjonsgudstjeneste på lørdag 9. mai klokka 11 i Bø kirke. Årets konfirmanter i Bø kirke, det er Emil Dahl Røsand, Ivan Philip Piven Karlsen, tror jeg det skal være. Også er det Ola Johanne Sæter Olaisen og Tobias Hansen. Videre er det Trym Hårstadstrand Mathiasen og Viktor Husby Bjørhovde. Det var altså de 1, 2, 3, 4, 5, 6 konfirmantene i Bø kirke. Og konfirmasjonsgudstjenesten, den er altså på lørdag i morgen 9. mai klokka 11. Det var den, og så Emily, en liten tur innom til deg med tanke på konfirmanter. Du er vel kanskje litt inn i bildet der, er det ikke det?
3: Ja, jeg har jo vært med og vært konfirmantleder for disse flotte ungdommene nå i år, så det har vært en sann glede, det må jeg si.
0: Og forrige helg så var det Malnes
3: kirke. Da var det Malnes, ja. Og da var det 4 jenter som sto. Mm. Og nå er det 6 gutter.
0: Det er bare 6 gutter.
3: Ja. Ja, så vi har vært 10 til sammen.
0: Bare gutter på lørdag i Bø kirke.
3: I Bø kirke, og det er siste konfirmantene her i Bø for i år.
0: Akkurat, ja. Ja. Men hva går din jobb ut på?
3: Altså, min jobb er jo også å hjelpe presten og være med på diverse opplegg og kjøpe inn frukt og litt småsjeks og litt sånn, så de har noe å hold ut den utrolig lange konfirmasjonstida som varer 1,5 time per gang de
0: akkurat
3: møtes.
0: Ja. Ja. Og i forbindelse med konfirmasjonen og det som skjer i forkant, så var dere jo også på tur i Lofoten.
3: Det var vi. Da hadde de gudenes kamp, og da samlet det seg masse konfirmasjonsungdom fra både Lofoten og Vesterålen, så det var utrolig gøy å være med på. Og så var vi heldige med været. Vi hadde opphold og blå himmel. Mm. Hva kan du be om mer?
0: Ja. Ja. Det var på Vikingemuseet, var det?
3: Ja, på det stemmer. Ja. Ja, på det utområdet utenfor der.
0: Akkurat.
3: Så det var en utrolig fin opplevelse.
0: Mm. Jeg har sett med en følelse at du kjente å få en veldig travel helg.
3: Ja, det kan stemme.
0: Og en timeplan som er sånn. Det er fra, nesten fra time til time.
3: Ja.
0: Altså, du begynner morgendagen med konfirmantene.
3: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og når det er ferdig?
3: Da skal jeg hjem og se på kamp.
0: Ja, og da er det ikke Glimt og,
3: nei, det er det ikke.
0: Og Brann du tenker på.
3: Nei, men jeg skal følge med på det nå.
0: Ja.
3: Men klokka to i morgen så er det jo slaget om Østfold, for vi fikk jo ikke 16. mai-kampen, så takk for den, Norges fotballforbund. Men vi har da fått kamp i morgen av alle dager, klokken 14. Så da er det Sarpsborg som tar imot Fredrikstad, altså Østfolds stolthet. Tar Sarpsborg imot.
0: Oi, oi, oi. Ja. Så det blir det samme som slaget om Nord-Norge som er neste helg ja. I Bodø?
3: Ja, det er akkurat det samme. Ja. Og det er, den er en skam å tape. Den taper man ikke.
0: Nei.
3: Så nå fikk jeg ordentlig sånn dialekt igjen, nå merker jeg.
0: Sarpsborg 08 og Fredrikstad i morgen klokka 14.00.
3: Ja, og så er det jo cupfinalen på klokka 6, så her går det slag i slag.
0: Ja, og så skal du passe noen barn.
3: Jeg skal passe barn.
0: Tre gutter.
3: Ja. Ja, så det her blir bare bra.
0: Ja, men da har du litt å henge fingrene i.
3: Ja, jeg har masse å gjøre.
0: Ja, ja men du...
3: Men det går så bra.
0: Det går fint.
3: Det går bra.
0: Ja. Jeg skal i hvert fall få med meg cupfinalekampen i morgen, så før det så blir det litt sånn tekniske duppeditter. Jeg har mest tanke om jeg skal jobbe litt mer her på huset.
3: Ja, du skal kose deg med det, men du skal se cupfinalen.
0: Det kan du være sikker på.
3: Ja.
0: Håper på å si om så det brenner for adressa. Det var kanskje litt hardt sagt, men cupfinalen skal jeg ha med meg. Ja, da må det være veldig krise her på radioen hvis jeg ikke får med meg den. Da må du være stille på lufta.
3: Ja, da
0: er det mulig at jeg må ta radio.
3: Men i morgen er dagen, ingenting kan gå galt, tenker jeg.
0: Da må det ikke bli noen teknisk feil. Ja.
3: Du får hvertfall ikke tak i meg.
0: Nei, det er jeg glad over. Nei, men da tror jeg vi er begynt å komme til veis ende for i dag. Jeg kan si litt om neste uke, så lenge stemmen holder, nå begynner han å svikte. I neste uke så er det jo en sånn inneklemt dag.
3: Det er det.
0: På torsdag 14. den er rød dag, for da er det... Kristi Himmelfart.
3: Ja.
0: Og så får vi da på fredag den er inneklemt. Og siden det blir en inneklemt dag, så skal vi ta litt avspasering.
3: Mm-hmm.
0: Så det betyr at det blir sending på mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Så da vet dere hvordan vi planlegger den uka. Men da skal vi si tusen takk for oss. Og,
3: god helg!
0: Ja, jeg heter nå Ted Ivar Pølsen.
3: Ja, og jeg heter Emily Holen.
0: Da har vi fått med det meste, og jeg sier også god helg herifra. Ha det bra!